0: ngā iwi o te motu, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Ko te reo e haere ake nei no tūpare toa, no ngai tahu. Nei rā, ko te reo o Sai and Dawiri.
1: Koe taua, ko te ao, ko ai ti hei, mauri tū, mauri ora, nāku nei rā te honore. Hei, kai whakapāho ki runga i te rirangi nei. Ka tira me uki ngā kaupapa o te wā, ngā waia tā rō reka. O mua, o nai anei ki runga ia, Aotearoa Tō FM.

0: Ko TMI Square tērā nā Geneva AM. Ka koke whakamua tātou ki tētahi waiata ka tahi anō kua puaki mai. Nā tō tātou mātanga reo, nā te kiwa, raua kō rei. Anei, ko taua.
1: Rungaiwi o te motu, ko kiwa tēnei. E whakaro ana koutou, kia Major Māori Mixed

e te whānau, kotahi ana ki te waiata e toi ana ki Major Māori Mixtape I tēnei wiki. Ko te manako ia, ko rongo a ngākau I te pāreka o ngā waiata Māori, ā, kua rangona hoki e tāringa he waiata hou. Hei whakawhiori I tēnei puni, ko tētahi waiata I puta ki te ao I te tau 2018. Nā uru whetū te waiata nei, ko matariki, kia pai te wiki kau

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Mates with the well hoki, maiki ngā karere o te wā, i tukuna e te umanga reo pau. Tana rārangi hei mahi, hei whakatūtuki mā ngā pāti tō rangapū. Ko te whainga matua te kaupapa nei, ko te whakamātāmua i te reo Māori hei kaupapa tō rangapū kore. Iai ki te kai kōkiri o te kaupapa nei a tākuta Vincent Olsen Reader. Ko te tūmanako he whai kaupapa here te reo Māori ngā pāti tō rangapū. E whai ake nei ko ngā whānuitanga.
2: I tērā ōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Ana, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nāini. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohu tohu atu ki ngā pāti, te pirangi koutou ki te eke, i ngā tūranga, a nei te tohutohu a te iwi. Aotearoa, toa.

0: Te reo motuhake o te rohe. Te reo inirangi o te Aotearoa toa.
1: Kei ngā uri o ngā iho o ngā waka, nau mai anō ki ako. Tā tātou hōtaka e whai nei kia whanake ai ngā pūkenga reo o te hunga kua tīmata kē ki te takahi i te araroa ki matatau. Ko te pae kōke i tēnā e whāia tonutia nei e tātou kia tata. Kua pū āhuru anō te noho a ēnei pia kai muri nei i roto i tō tātou akomanga. Ka piri mai ana koutou, kā tahina ka pūmahanara wā atu. Kia mihia e tātou o tātou hoa ako. Nau mai rā e hoa mā, ki raro i te tuanui o tēnei whare e tā wharau nei i a tātou. Tēnā koutou.
2: Tēnā
1: e toru ngā wāhanga o te akoranga nei. Hei kumamatanga mō tātou, ka whakātuhia ngā whakamārama a te kāhu kōrako a wharehui a Milroy e pāna ki tētehi whakatauki. Whai muri mai, ka tīpakohia e tehi āhuatanga reo, noroto mai i ana kōrero, hei whakamaunga mō tātou whakaaro. I roto i te wāhanga tuatoru, ka taunakitia ngā whakamārama reo ki e tehi mahi ātinana, e ū ai e tangata whenua ai au a whakamārama ki te hinengaro. Me whakarewa e tātou, tō tātou waka. E hoa mā, kua rongo koutou, ko te kai kōrero i roto i te kiriata, i roto i tā tātou mahi whakarongo, ko wharehui a Milroy. Ko hau te rongo o tēnei tangata, o tēnei rangatira, hurinoi te motu. Ne. He tau tōhito tikanga ia, he tohunga reo, he koraua nana ki anō hoki, me tūpato te tangata i etahi o ana kōrero paki, me pono taku kōrero. Sophie, ka tono atu au ki a koe, kia whakaarohia etahi whakarāpopototanga, kupuruarua noi honei. Mo tēnei tangata mō wharehuia i Waimaria tāua, i Noho tāua, i ana rekereke hei hoa mahi a noho ki mōna i te whare wānanga o Waikato i roto i ngā tau. Nō reira, tēnā, whāngaihia mai e tehi kōrero ruarua nei.
3: Tuatahi, he koi te heningaro o tēnei. Engari ko te mea i tino maimaharana hau, he tangata whakatoi. Whakatoi aha koko wai te tangata. Ako e hohonu ana kōrero, ka mutu ana kōrero, ana ka tini ana āhua, te whakatoi, te tangata.
1: Ko koe ka mōhio ki tērā āhuatanga ōna, ko tā auatahi. Kā ati e hoa mā. Ke whakarongo ake tātou ki ngā whakamārama a te mātārai o tēnei mea o te whakatauki. Anei ngā pātai, hei whakaro ake mā koutou, ia koutou e whakarongo ana. E toru ngā pātai. Tuatahi, he aha tāna whakamārama i te kupu moa. Tuarua, e whakataurite hiāna te rākau me te aha. E whakataurite hiāna te rākau me te aha. Tuatoru, kapohia ngā tūmahi hāngu ka rangona e o koutou taringa. Kapohia ngā tūmahi hāngu. Kā ati, kia tahuria ke tātou ki te whakarongo.
4: Nā te moa, i takahi te rākau. He ki te āta te tiro ake tātou ki tēnei kōrero. Kei te hāngai tunu ki roto i e nei rā. Nā te mea kei te kitea te tino taunga o tēnei kōrero i ngā mahi e mahi ana ki ngā tamariki. Tamariki Māori. I ngā wā omua, tērā tētahi rākau e tipu ana i roto i te ngahere. Ka haere mai te manu nei. Nā kia mahara ake, e hara ko te moa nunui anake. Te ingoa e mau atu ai te rā kupu, moa ki runga. Te moa ko ngā manu o runga i te whenua i ki te ai tōna wā. Te rā ka haere te manu nei, ka taika takahia te rākau mahuri. Te rākau rā, te takahitanga atu, ka hinga atu ki raro engari kāre i mate. Takoto pērā tonu atu, ka tipu haere tonu. Ka tipu haere tonu a me tōna kōpikopiko nei te āhua. Ki te tūkinotia te tamariki, te wā e iti tonu ana. Ka pērā anō me te takahi a te moa i te rākaurā. Ka takahi a te tamaiti. Ka patua te wairua. Ka kōpiko piko te tipuake. A koe ia tēnei, ko te tikanga o te kōrero nei, nā te moa i takahi te rākau.
1: Kia hoki ake rā ki a tātou pātai. Anei, e rārangi nei, tīhoi ki a koe te mea tuatahi, he hata ana whakamārama i te kupu moa.
2: Ki aia, he kupu tāwhito mō ngā manu katoa i te wautu.
1: Ka pai, kaua ki te moa nunui nei e whakaro nei tātou, ne?
2: Kā.
1: Tēnā koe. Luisa, kia koe te mea tuarua, e whakatauri te hia ana, te rākau me te aha, i roto i tēnei whakatauki.
5: E whakatauri te ana te rākau me te tamaiti?
1: Me te tamaiti, ka pai. Ko te pātai tuatoru, ka pohia ngā tūmahi hāngu, ka rangona e o taringa. No reira, ka tōna tau ki a koe te aroha, tūmai, tuhia ngā kupu ka kōrero tia e o hoa. Tīmata ki te rā pito, ka haere pēnei mai ki tēnei pito. Ho mai, kōrerohia mai ki a te aroha tetehi.
5: Mahia.
1: Mahia. Robin?
6: Kitea.
1: Kitea. Sophie?
7: Patua.
1: Patua, ai. I rangona e au tērā kupu, patua. Te awarahi?
6: Tūkinotia.
1: Tūkinotia. Tohu tō ki te ū tuatahi. Tihoi?
2: Takahia.
1: Takahia, ai. Takahia. Kia tirohia e tātou mena i ōrite a tātou kapu atu. Mahia, takahia, tūkinotia, kitea, patua. Anā, kai te kitea. Ngā fiore hāngu. Kia ora, te aroha. Ko te whakatauki, nā te moa i takahi te rākau. Nā te moa i takahi te rākau. Kāti, homai tetehi whakamārama, whakarāpopototanga, te awarahi, mo tēnei whakatauki.
6: I te wā ka re ngā manu i runga i te rākau, te wā ka rere atu, ka piko te rākau, rā ka tupu kia kare katika te tupu o te rākau, āmuri i te rere ngā atu o te manu.
1: Ko te takahitanga o te rākau, ne? Ka takahi te rākau, ka hētana tupu. Kāre e tikatana tupu i muri mai, i te takahanga. Tēnā, hurihia tēnei rerenga kōrero kia hāngu ai tana rere. Hurihia tēnei kia hāngu ai tana rere. Nā te moa, kāre tika ana kia ki tātou, nā te moa i takahia. Nē, kai te mōhio tātou kāre tāia te pērā. Kāre tika ana kia pērā. Nō reira, timata hia ki te i.

Tau tātou i te puna mātauranga o te tehi tohunga o te ao Māori, no tātou te maringa nui. Kua tīmata anō o tātou iho matua ki te whātoro atu anō ki ngā tūmahi hāngu. Ā kōtonu ake nei, ka rukuhia e tātou te rētotanga o tēnei momo o te rere hāngu.

0: Nau mai anō. Kua ruku tonu tātou ki etahi whakamārama mo tēnei mea mo te rere hāngu. Hei whakawhānui i tō tātou āhei ki te whakapuaki i ngā whakaaro huhua kai o tātou hinengaro. E hoa mā kia hoki tātou ki te titiro ki ngā āhuatanga o te rere hāngu. Nā, ko te mea tuarua kai konei, koina te rere hāngu. He aha ngā āhuatanga matua o te rere hāngu. Kōrero hia mai, Louisa, ho mai tetehi āhuatanga o te rere hāngu.
1: He,
0: ka kitea.
1: Fiore.
0: He fiore.
1: Hāngu.
0: He fiore hāngu, ka tāpiri hea ki te aha, ki te whia kupu. Kei whia te fiore hāngu?
1: Tūmahi. Te tūmahi.
0: Te tūmahi, he aha te tūmahi?
1: Takahia.
0: O takahi.
1: Takahia.
0: Tāpiri mai te hāngu, te ā, ka pai. Ana, kua hāngu tana āhua. He aha anō tetehi āhuatanga o te, tū, o te rere hāngu tihoi?
2: E.
0: E? He aha te
2: e mua i te kaimahi.
0: Ko te e, i mua i te kaimahi. Ko te moa, kei te takahi.
2: Takahi.
0: I te aha.
2: Te rākau.
0: I te rākau. Ka pai. Koina ngā āhuatanga matua o te rere hāngu kua mau i a koutou. Kei te ki te koutou, kāre he i he ki.
2: Ai.
0: Hei tū hono hono i ngā āhuatanga o te rere hāngu, ne? He mea nui anō hoki tērā. Kāti, ko te āhua o etahi tūmahi hāngu, he rere kē i te tūmahi matua. Nō reira, pēnei nā, me pēnei nā taku whakatauira atu, whakapai me te hāngu, whakapaitia. Ne? He rite tonu te tūmahi i roto, ko tāpiri noiho i tētehi fiore. Engari, ko etahi kupu mahi, tūmahi, ina whakahāngutia, ka rereke katoa te āhua. Pēnei tēnei kupu, rongo, me te rangona, ne? Rangona, kua rereke katoa te āhua o te kupu. Tēnā, anei etahi kupu, tirohia, kei konei, anei etahi kupu, ko tā kōrua ko tō hoa mahi, he whakawhitiwhiti kōrero, he hanga rōpū e rua. He tūmomo mahi, tūmahi rereke ēnei. He ha ngā rōpū e rua. Ko tētahi rōpū, he rōpū tūmahi i ngā whakahāngutia, ka tāpiri fiore noaiho. Te rōpū tuarua i ngā whakahāngutia, ka rereke katoa te kupu. Ne? Rua te kauhekona. Kia koutou.

0: Ka pai, koutou i te kāinga, e mātakitaki mai ana ki e nei mahi, ka tai anō e koutou te tuhi mai e tehi kōrero ki runga i a koutou pepa i te kāinga. Tēnā, timata ki a kōrua i tēnā pito, he aha te tehi o ngā kupu kei te taha Maui.
1: Inu.
0: Inu? Kia tirohia ko tēwhia. Ah, ko te inu kei konei. Ka pai. Kei te kite koutou i ngā rārangi kupu kei konei. Whāngai, inu, hora, moe, kite, tirohia a kōrua rārangi, mena he orite, he rereke rānei. Ana, tirohia hoki tā koutou. Whāngai, inu, hora, moe, kite. Tēnei taha, pupuhi, rongo, whakarere, whai, tatari. Orite, e rereke rānei, a koutou rārangi. Paku rereke nei. Ka tirohia e tātou he aha te take i pēnei ai, te whakararangi. Ko ēnei kupu katoa, ngā kupu ka rereke inā whakahāngutia. Inā whakahāngutia. Whakahāngutia tēnei. Te aroha?

0: Pupuhi.
1: Pupuhia.
0: Ka rereke tanāhua i ngā whakahāngutia.
2: Pūhia.
0: Ka tō ia te ū, ne? Rongo.
3: Rangona.
0: Whakarere.
2: Whakarerea.
0: Whai.
2: Whāia.
0: Tatari.
1: Tāria.
0: Ka pai. Ana, koi nā te āhua. He rereke katoa. Aneina etehi rerenga, hei whakamātau i tō koutou mōhio ki ngā momo āhuatanga, hei whakatūpato i a tātou. Nō reira, nāku i tīkina te pepa, haramai koe te aroha, tohua mai, whakamahia tēnei tō matimati, ne? Tohua mai, heaha te hapa i roto i te mea tuatahi. E te tuhi rā nei. Ah, ka pai. Tanguhia tō matimati. Tēnā, heaha te hapa.
1: Tēnā.
0: Ai, kōrero ki o hoa, heaha nā te whakatūpatotanga i tēnei rerenga.
1: Nāku i tiki te pepa.
0: Ka pai.
1: Koira te rerenga tika.
0: Nāku i tiki te pepa. Nō reira ko te ture. Kaua e whakahāngu i te rerenga ka tīmata ki te kupu?
1: Nā.
0: Ko maui a koutou? Ne? Ka pai, tēnā koe, e hoki. Tīhoi, haramai. Māku e haria tō pēke, kai te he tēnā kōrero. He hapa kai roto i tēnā kōrero. He aha te hapa. Me tō matimati, kai te pai.
2: Māku e hari,
0: tō pēke. Kai te tika, kai te whakai koutou? Ai, he aha te ture, tīhoi?
2: Kaua ka hei hāngu te hari.
0: Kaua e whakahāngu i te hari?
2: Ai.
0: I roto i te rerenga ka tīmata ki te kupu?
2: Māku,
0: tataratara. Ka pai. Okay. Oke atse koe, tēnā koe. Te awarahi, haramai. Ko koe pea te mea whakamutunga. Me whakapaingia tō rūma, te me, me te hāngu i muri. Kai te tika, kai te he rānei?
2: Kai te he,
0: heaha te he.
2: Pai? Me whakapai tō rūma,
0: kai te hāngu tonu te wairu o tērā kōrero, kāre he take o te fiore. Nō reira, i muri i ngā kupu, i ngā rerenga ka tīmata ki te kupu.
2: Me,
0: hei tohu i te tangata. Kaua e aha.
2: Kaua e whakahāngutia.
0: Ka pai, kaua e whakahāngutia. Tōko i hoki, tēnā koe. Ko ēnei nā e noho hapa ana, ka waiho mā koutou i te kāinga, mā koutou ērā e whakatika. Anei tētahi pene hei tuhia, kai te he. Kua mahue tia e au, te pahi, kai te he. Haere mai ki te kitea, kai te he. Mā koutou e wāna ngā ke hehanga mea tika. Kia tā te manawa i konei mo tētahi wā poto. Ka hoki mai anō ai ki te whakaū i ngā āhuatanga o te rere hāngu, tōna whakatakotoranga me ōna whakatūpatotanga. Mā roto mai i etehi mahi whakaari. Hoki mai rā.

0: Ko te tūmanakora, he orite a koutou whakautu ki ēnei, mō ngā mea e toru i toi. Anei tētahi pene hei tuhi, kaua e whakahāngu, kua mahue au i te pahi, kaua e whakahāngu i te mahue, he tūāhua oti, haere mai ki te kite, kāre he take o te fiore hāngu. E ki āna e etehi tohunga whakāko reo, ka tere ū ngā akoranga hou ki roto i te hinengaro, ki te whakamahia ngā rongo katoa o te tinana. Ko te tū ki te whakakori i te tinana, tetehi huarahi e tutuki ai tēnā whāinga. Nō reira, kia tahuri tātou ki te whaiwhai i tēnā whakaaro. E mōhioana rāne koutou ki te tikanga o te kupu takunga. Anei tetehi tīwhiri. Anei te takunga. Tēnā, Sophie, pātai mai ki au hea te take i tūreiti ai au. Ko koe taku kai ako, ne?
1: Pānea.
0: Ai.
1: Hea te take i tai tūreiti mai ai koe ki te karahi?
0: Whai, Sophie. I au e hara mai ana ki te kura i tēnei rā. I tai atu au ki te kokonga o tētahi tiriti, i reira tētahi kuia. Ko taua kuia he kāpō. Ko tāku mahi he āwhina i aia ki te whakawhiti i te rori. Ia māu e whakawhiti ana i te rori, whaia, whakapono mai. I hara mai tētahi taraka nui, ka whakaparati i te wai. Anā ka māku katoa o māu e kākahu. No reira, ka mate au ki te whakahoki te kuia rā ki tōna whare. Karau i mōhio, kei rua tāhuna kētana whare whaia. No reira, i piki māu ki runga i te pahi, ka haere ki rua tāhuna hoki mai. Ko tae mai au ki te karāhe, ki te ako i ngā mātauranga nui kei a koe. He takunga tērā, aua roa nei. Engari, he takunga tērā, ne? I hara i te mea. Kaua e ki he tito, he teka rā nei. I etehi wā, he tika, te takunga, ne? He pono. I etehi wā, kāre pērā rawāna te pono. Hoi anō, ko tā koutou mahi nāia nei, he tito takunga. Ne? He mahi toko takirua. Ka hara mai kōrua ko tōhoa ki konei tūai. Ka rere te pātai a tetehi, ka whakautua ki tetehi takunga. Nā, whakaurua te tūmahi hāngu ki roto, mēnā ka tāia. Ne? Tēnā hara mai kōrua.
2: Te aroha.
3: Kia ora.
2: Kia ora. Hea tūreiti ai koe ki tō tāua marina. Ai, kare.
3: Au, he.
0: Huri atu, huri atu.
3: I roa te wā, ko whakarite au, tāku āhua.
2: Oh, ne.
3: Ai. Engari. Engari. Ko tai mai au. I nāia nei.
2: Okay. I forgive you. Come on.
3: I forgive you. Ea, tērā kupu Māori.
1: Te awarahi.
4: Ai.
1: Hea hā koe i kore aihara mai ki te prakatihi kapahaka i nā pō.
4: I haria tōku motika e tōku māma whā.
0: Ka pai. Nā, i rongo koutou i te rere hāngu e rere ana, i te taha o tērā tito.
4: Ehene, hea hā koe i tūreiti ai?
3: Nā te mea i whanaia takukuri e te kau.
4: Kā?
3: Pono?
0: Kāre he kupu, ne, nā te tino rere kero atu o tērā takunga, kāre he kupu. Hoki atu kōrua, karaoe. Ko te rere hāngu tonu te kaupapa wā tātou mahi, nō reira me pēnei te mahi i nāene. E rua anō ngā rōpū, ko tētahi rōpū, he rōpū kai whakāri. Kā tū koutou ki tēnei pito. Ko tētahi rōpū, he rōpū kai kōrero, kā tū koutou ki konā. Ka rere te paki waitara, ka titoa he paki waitara e tēnei rōpū. Mā tēnei rōpū e whakatinana ngā kōrero i roto i te paki waitara. Tae atura hoki ki ngā momo oro katoa e hāngai ana ki aua kōrero. Ko mārama mai?
4: Ai.
0: Ka pai, hara mai, te rōpū kai whakāri ki konei. Whakamahia ngā rere hāngu me naka tāia, koe rā te tino aronga o tēnei wāhanga.
4: Whareri.
2: I tētahi rā, e haere ngā pōaka e toru ki te ngāhere. I tāhua e rā tau te ahi. Tāhua, i tāhua e rā tau te ahi.
0: Tahua, i tahua, ai. E toru ngā pū ahi kai te rere mo te ahi ko tahi. Kōrero, kōrero, kōrero.
3: I kitea e rātou tētihi pia nui i te ngāhi.
0: Hoki mai ki tēnei tā, kei te hari koe ki te ngāhere. Ai, haere tonu, kōrero tonu.
4: Ka whai. Kua kitea tētahi pōaka pai rau atu e ngā, e ngā pōaka.
0: Kau e te tira mai ki ai.
2: Ka tini e rātou.
4: Ka tini e ki te mani. Ki ngā mani.
0: Ka tini hia.
4: Ka tini hia.
0: Ka tini hia. Ka huri hia.
4: E rātou.
0: Ai. Oh, hei manu.
4: Hei manu.
0: He manu koe, Luisa. He manu kiwi ka moe pia i te pō. Ai.
3: Ka awhia whio rātai. Ka huri.
0: Ka kitea e rātai. Tetehi, wakarererangi nui. Ka tiko rātou i runga i te wakarererangi.
2: Ai. Haere tonu.
0: Ai, haere tonu, kōrero tonu tīhoi.
4: Kei te tātari mātou mō te tiko.
0: Oh, kei te tiko. Oh.
4: Tiko.
0: Me ngā oro.
4: Me ngā oro.
2: Ka whai. I whakataungia e rātou ki te papa.
0: I tau rātou ki te papa. Ka tahika.
3: Ka rangona e rātou te ua.
0: Oh, he pai te rā ua, Luisa.
2: Awhina.
0: Te mahi whakamutunga.
2: I awhitea. I awhitea.
3: Ngā rākau.
4: I awhitea ngā rākau.
0: I awhitea e rātou ngā rākau. A tāne mahuta. Tēnā koutou ngā manu, ngā pōaka, ngā ahara nei. Mō te tūpono e mātakitaki mai nā koutou o te tiriti o whenua poto, kaua e whāia e nei tauira hei kaipukāri mā koutou. Hā kāti, me tuku e tātou te waka o ako kia whakakukū ki uta. Me hiki e tātou a tātou hoe, ka heke ai ki te whakatā. Hoi, e harai te mea me whakatā, kai te whārangi ipurangi e te hi whakamārama, hei pānui mā koutou e uai ngā āhuatanga reo o te rā nei, ki roto ki o koutou hinengaro. Mauri ora.

0: Te puu o te whiki. E kia ana te kōrero, mā te hopu I te pū o te whiki kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, I ona ihi, I ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, I nā kua rā te hōtaka te pū o te whiki. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hakehake, he tātari, he takutaku. He takitaki ake, I etahi o ngā tini māramatanga. I pū rero rero ake, I pū ea ea ake. I roto I ngā tau tini, tau whaiti, kua huri ki tua. Ā, e haere tonu nei, I e nei rā.
1: Tēnā koutou e te iwi ki ngā taumata ko Rangi Nui e tuiho nei ko Papa Tuanuku te Papa. A ko te ingoa o te whakarewarewa I te rohe o Tūhaurangi Ngāti Wāhiao I Rotorua. Te wāhi e tirohi ana e tātou I tēnei hōtaka e kia nei ko te pū o te whike. Ko Dave Kaire taku ingoa, he uri whakaheke tēnei no Ngātuki Mata Whāurua no Mātātua. A tēnei ko au e kawe ana I te kaupapa nei he mawhai hua. Me titiro whānui ki ngā ingoa wāhi nā o tātou tūpunai hua, nā rātou I tapa. He tirohanga hoki tēnei te hononga o tō tātou a Wairua ki e rā wāhi, me te tauda here o tēnā, kia tātou o tēnei hakatukuranga e mahu e mai nei. A kai oto I e nā ahuetanga ka kite I taua hononga, ma te putanga o ngā kōrero whakapapa, taetu ki ngā nekehanga ahatia ngā piki, ahatia ngā heke, e hiana te kōrero kotahi tonu te Wairua o ngā mea katoa. Ka mutu ko te reo whakapapa tēnā e paihere tūturu I te tangata ki tōna ao. A kāti ko te whakarewarewa te wāhi hei tirohanga atu mā tātou I te rānei. E hoa mā ko te māngai kōrero ko Rangi Puawhe Maika o Tūhaurangi. Hoi e te kai kōrero, māna ngā kōrero hakamārama e whakātu. Arā ko te pūtake tanga o Taua Ingoa e humai ki a tātou arā ko te whakarewarewa. Kia utonu mai tātou mā ko te hōtaka nei o te pū o te whike. E mihi ake nei kia koutou. Weno rā tātou me ko tino Waimari e tātou, e wāte ana te kaumātua. Tētaki kaumātua o Tūhaurangi, arā ko Rangi Puawhe Maika ki te kōrero kia tātou. Mo te ingoa o te whakarewarewa, te pūtake tanga o tērā ingoa I ahu mai tērā ingoa I hea. Me tahi kōrero hitori, kairungi te wā e te tari ana, tēnā koe te matua.
2: Tēnā koe. Tēnā koe rā e humai tēnei hōnere nui ki a mātou Tūhaurangi mō tō mātou papakāinga a te pakarauroa. Tore e mihi nei ki te katoa I Aotearoa.
1: Rangi Puawhe, he ingoa tēnā whakarewarewa, he ingoa e mōhi o whānui ti ana huri noa te ao Māori. Tēnā ingoa, humai ki a mātou ki ngā kaihakarongo etahi kōrero I ahu mai tēnā ingoa I hea.
2: Te kōrero I o mai kia, kia hau, te paka ko te hewa, ne? Te rewa rewa ko te e kiana the honeysuckle tree.
1: Oh ai, era. Te rākau rewa rewa.
2: Te rākau rewa rewa. Ana, e pā ana ki te waka, ki te waka, he rewa rewa. Ko tēnā te tapangi o tēnā ingoa, ko te paka rewa rewa.
1: He mea hanga tēnā waka I te rewarewa, I te rākau rewarewa?
2: Ai.
1: E mōhiwana koe e te rangatira nō wai tēnā waka?
2: Kao, engari me pēnei pētaku paka hoki, nā mātou. Nā mātou o mātou pake o mātou tūpuna. I whakaaro tia, ana ko tēnā te ingoa o te wāhi nānei. I tapangia ko te paka lewa. Te paka mai I ngā ngāwha tai atu ki te tai rāpiti, tai atu ki te tai hauāri, ki te puia. Ne? Ko tēra te pāng o te waka.
1: Ai. Tēnā ingoa, ai, tāku e hakapan he ingoa tawhito, ne?
2: Ai.
1: He ingoa I puta mai I mua atu I te taenga mai o te Pākehā?
2: Well, ka hoki mai I tō wā I te hūtanga o Tarawera. i te tahi mana waru waru rau waru tekau maono e tekau ohune ne ana wetehi o tu haurangi i haere i whai atu kumātau rangatira a te wike patarangi puaf nāra nāna i hari wetehi i te tono mai Ngāti Manu tua o te o Auraki.
3: Ai.
2: Ki anō wetehi whenua, ana i Wharekawa. Wetehi, ka hara mai ki te pakarewerama. Ko te rā te wā atu haurangi i Nōtia, tūturu i te pakarewerama.
3: Kia ora.
2: Nā rātou i hari mai hoki i ngā mahi tūrihi, ne? I te pink and white terraces.
3: Ai, ai.
2: I muatanga i te... Nā tū haurangi i tīmata. Tēnā mahi tūrihi mai i tērā wā. I muatanga te utanga o Tarawana. Anā ka hoki mai ki whakarewarewa. Anā ka hare tonu te rā mai.
3: I haere a tū haurangi ki konā ki whakarewarewa. Muri mai te pahūtanga o te maunga. Ko tau e ki nei tētahi porohanga, tētahi wāhanga o Tūhaurangi i haere kē ki Hauraki.
2: Ai.
3: Ah.
2: I te tolo o Ngāti Marutua. Anā ka hari ai a wikeba tō mātou rangatira a kireira ki tino. I te tau wani te kau maurua. Wau te kau maurua. Tahi mano i wanau wani te kau maurua. Ka hana mai we te hinga pakeke o Ngāti Mari. Ki te tono atu ki a tūhauri ki haere rātau ki te whakahaere ngā whenua o Ngāti Mari. Te hoki, te kōrero whakahoki a tūhauri ki kāo kei te heitela. E ngare te mea tika, me whakahokia te whenua i homo ai tia koutou mai muri te hūtanga Tarawe. Nā koutou i homo ai i runga te aroha, mā mātou i whakahoki i roto te aroha. Ano ko tērā tau wā i te whakahokitanga o tō rātou whenua. A wise matarangi puawhe ka i noho atu. Ka pā ai e tamate. Ka hoki mai ki te whakarewerewa i ngā wairiki. Ne?
3: Ai. Wairiki. A ko ngā wairiki wēnā he rongoā, ne?
2: Ai, i te pakarewerewa. Ana, i te rā wā, i kaha a Ngāti Whakaue, ki te whakahokia mai te whenua, e ki ana nā rātau ke, tēnā whenua, a Ngāti Whakaue. Te mōhiotanga o te ariki, te ariki o Ngāti Pākau a te amohau.
3: Ai.
2: Ko haere a Ngāti Pākau ki te tari te kōti whenua Māori. Nāna i whakatāpu. Mm. I te mea hoki, i hoki mai tō mātou a wise patarangi puafu.
3: Kia ora.
2: Mai rāno i te rā wā, tai tai no mai. Ara, kei a mātotoni.
3: E te rangatira ki a mohiwai e te iwi whakarongo, kei te kōrero hau ki a rangi puawhe maika o te aroa, o Tūhaurangi e pāna ki te ingoa o te whakarewarewa, me tahi kōrero e pāna ki te whakarewarewa me Tūhaurangi. E matua i mengati e koe ai, i te pahūtanga o te maunga o Tarawera ai, ka noho whara te iwi o Tūhaurangi ka pāmamai ki ngā tūpuna i ko nā ka neke etahi ki te whakarewarewa noho ai. I taua wāra rangi puawhe, i reira kē etahi tāngata ko a wāhi ao pēr, a wai?
2: Ai, ngā hapu, te hapu o Tūhaurangi e, ko ngā te wāhi ao. Ko rātau e noho ana i nalo te maru o te maunga rā, a hororo, hāparangi, i te i te tau tai hau aru i roto rua. Ne?
3: Ai.
2: Ka neke wei te hi o Ngāti Wāhi o ki te no. Ana i te peka o Reurewa. Ana ko tērā te kanoho atu haunei. I tērā wā, ko tahi noi ho te whare karakia. Ana nā te katorika. Engari i te hare tango mai o tū haurangi, ka hiri mai te hāhi mihingare.
3: Kia ora.
2: Nā te militar Spencer Seymour.
3: Ai.
2: Seymour Spencer. Nāna i uru te hāhi mihingare, i mōtanga te hūtanga o Tarawera.
3: Ah.
2: I rota tēnā nā rātou hiki mai. Mai rā no tērā o e rua mātou parekarakia.
3: Nō reira i roto i e nei rā e rua ngā hapū, e rua ngā iwi, a tūhaurangi rāu ko wāhi au.
2: E kōrero tēnei ko a tūhaurangi Ngāti Wāhi o nei.
3: Ai. E rua hoki ngā hāhi, ara ko te hāhi katolika, rāu atahi ko te hāhi mihinare.
2: Tētahi paki waitara, e pāna ki te pakarewerewa. Tētahi o mātou tūpuna hātu patu, i haere aia ki ngā herehere o ngā titahu ngā tifawa i te toa o te pakarewerewa. A naka mou aia i roto e tana whae. Ka haere tēnei kuia, ko e te tohunga kuia o ngā mani, a kuru ngā tuku.
3: Kia ora.
2: Ki roto te ngā here, ka kaha a hati patu ki te puta mai te pare, ana kaoma ne.
3: Ai.
2: Tete o ngā manu a kuru ngā tuku. Ka fio haere roto ngā here, kuru ngā tuku, kooma hati patu. I te roa taka atu, ka nā te manu i arahi te kuia nei, a kuru ngai tuku, i te whai atu i a hāti pati. Ala ka whai aia. E mohi ana te rā rohe, te rā takiwa a Tiamuri, i runga te huarahi ki Taupo.
3: Ai.
2: Mai tokoroa ki Taupo, ne?
3: Ai.
2: A Tiamuri. Ala kei kona he kohatu. Ko tapangia a hatu pati, te ko hatu a hatu pati.
3: Ai.
2: I gene, i ahua ngenge haere a hatu pati. Ka karaki aia ki te ko hatu nei ka puaki. Ka ura aia ki roto. Ana kawa kamoe. Te hare tanga mai a kuru ngai tuku. Ka kaha te kuia la ki te puaki. Kore la wā te puaki te koha tūnei.
3: Ki hai tāia, ne?
2: Ah, kare tāia. Engari, ka mōhio ko mōi te kuia nei, ka puta mai a hātu pūtu kaoma. Ala kaoma ki te pakarewerewa.
3: Ai.
2: Tō mātou hiwi ko tūturu, te hiwi. Ala ka whāia tia kuru ngai tuku ki te hiwi nei. Ka tae te tā ngātu a hatu padu, ka peke aia. Ka peke aia ki tērā taha o tete o ngā ngāpā. Te reingua o tēnā ngāpā, ko te haututanga a hatu padu.
3: Kia ora.
2: Ka kite atu a kuru ngaitu, ka peke. E gali kāri peke i tērā taha o te ngāpā, ka peke ki roto.
3: Aui.
2: Ki roto te ngāpā, ana ka māua ai. Ana ko tērā, kaoma a hātu patu, ka ruku ki te roto nui a kahu matama moi, a tai atu ki te motu tapu a Tinirau, ki ana mā Mokoia Island. Ko tērā te wāhi i noho a hātu patu. Ko tērā tētahi Pāki Waitara o mātou o Tūharangi a tu wāhi au. Tētahi te ope taua a wāhi au. I e rā wā, a wā heo he tangata toa, mo te whawhai. Ara ko tērā te ingoa hoki, mō te rā wāhi o te whakarara, te opa taua a wāhi au.
3: Kia ora.
2: A wera ko, wera wete i ngā kōrero.
3: O tino pai tēnā kōrero ai, e he ingoano tēnā ko hatu patu tērā tino, tētahi o ngā tupuna toa o te ao Māori.
2: Ai.
3: I tana haere, i tana rerenga atu, ka pahure i te wāhina o te whakarewarewa.
2: Ai, ai. Ana, e mohi o nāe rei, te ramahi netpō, ne, ngā Māori, ia tau, ka haere mai rā tau hiro torua.
3: Te whakataetai?
2: Te tau na wātu, ngā kīma nāe rei, i te whāia tēnā kēmu, te kēmu netpō. Mo te taonga o Kurungaituku.
3: Ai, ai. Mohi watu ana ki te tēnei rungi te pau ka whakata i tērā atu tau te whakataetai, ne?
2: Ai.
3: Whakataetai neti pōro.
2: Ai.
3: E whakahonore i o tāua tūpuna tawhito.
2: Ai.
3: Oh, ka.
2: Mai rā no i a mātau a hau e noho ana i te pakarewerawa. Ko tērā me ki atu i mohi o mātau, ki te mohi o taka ki ngā pāke haramai ana ki a mātau.
3: Mm.
2: O mātau ngā tamariki i te āwhina, ki te mahi, ki te whakapai, i te rāhui. Ka hi koe mai koe te piriki, ana, ko te rāhui, ko mātau ngā pā ne.
3: Ai.
2: O mātau ngā pā, ko ahua mimiki haere, ngā pā nāne. Kei ko nā wete i o mātou Wairiki, engari kareko he wai. Hei, ko wale wale au te o te ngā pā e whāngai tēnei.
3: Hea te take o te mimiti haere o ngā ngā pā?
2: Kare mātou e mohi ana.
3: O eki.
2: Kare mātou e mohi ana. Te kaupea, nui atu te kaupea. Te tehi roto o mātou, te roto a tamaheke, ana he ngāpā.
3: Ai.
2: He ngāpā, ne?
3: Ai.
2: Te kaumāri mapea ngā tau, ka heke hoki tērā. Ana, i tērā wā, ngā boas, ngā Steve Boas.
3: Ai, ai.
2: I te whakarewera. Ka mea ngā kraua i tērā wā, me rātou, e tohu atu kia Rotorua, kakatia, te boa e whāngai kia i tō mātou wharekai, a te rau aroha, ana kakatia, ana te ture o te kauniera, ngā whare i roto te 1.5 mile radius.
3: Ai.
2: Kare wrawa. Kakatia e rā tau.
3: Oh.
2: I te petaunga kia piki, i piki haere ano, te aroto a tamahi.
3: E mohi o whanu i tiana hoki te Wairiki rongonui ko Pohutu te ingoa?
2: Ko Pohutu, i tō mātou kre mene, ko whakahokia mai ngā pārā a Pohutu. Mai rāro i raro ngā pakatoa a tai atu ki te mātou te roto a tamahenge ko whakahokia mai i tō mātou Dino Settlement.
3: Kei roto i ngā ringaringa o etahi atu te mana whakahaere o e rā Wairiki?
2: Ka oka okay, kei a mātou tonu ngā te mana ki te whakahaere ngā Wairiki rā.
3: Engari, kua meinga hia, kei kua tono kreme koutou kia whakahoki mai o e rā.
2: Ko whakaoke mā a te tahi o Hūrai.
3: Oh, ne.
2: Ana ko tautoko tie te ture, a te pūmautanga o Te Aroha. Ana a te 1st of July, ka whakaoke mai o tātou o mātou taonga tukio.
3: Kia ora.
2: A te ngā pūtea.
3: Oh, he rangi nui tērā kei te haramai, ne?
2: Ai. Engari, ko tērā te whakarewarewa i a mātou, mō ngā tūrihi, ne. Ia mātou ngā tamariki, mohi ana koe, i te 2008, a big company, ko ngā penny divers, ne.
3: Kia ora.
2: Ko tērā te ingoi tapangi ara, the beach company. Kia kai. Ko mātou i te ruku kapa. Ko mātou i te ruku kapa. I tō mātou i te puerenga.
3: Kia ora.
2: I te mea hoki. Kāra mātou e. Hei me ka huma e. He mai he mūni o mātou papa. O mātou whae.
3: Ai.
2: A ko tērā te. Te nuinga. Te mahi. I te ruku kapa. Mātou katoa. A tai atu ko paki ki haere lai nei. E ngari o mātou tamariki mō ko puna. Kei te ruku kapa.
3: Ai, ai. Ko ki te au i te rāhuatanga i taku tae ngātu ki kuna ki whakarewarewa. Kei te ruku tonu ngā tamariki o e nei rā.
2: Oh, ai, ai, ai. E, awa kumera ngā kōrero mō te whakarewarewa mā.
3: Hei whakamutunga, ko tahi ana he te pātai e toi ana, pena huri o mahara ki te wā tamariki tonu ana, pena whakaaro koe mō te whakarewarewa. He hako e tahi o ngā rerekētanga o nāenei ki e rā i kite i ako e tamariki ana.
2: Pātai anō?
3: Ko rereke haere te āhua o te whakarewarewa i enei rā? Ki te wā e tamariki tonu ana koe?
2: I te tāho ngā ture o te kaunihera, ai. I te tāho te kaunihera. E ngari, ke pēnā hoki te taku kōrero. Kei te tōtoko, kei te āwhina mai mātou te kaunihera. Te kōrero mōku kāo, kei te pai tonu te tō mātono. Tō mātou noho i te pakarero mai rā anō i tō wāe tamariki anāhu. Engari te mea, eai, me pēnā waiho atu i tēnā.
3: Pai hoki, wāwau e te matua. Te mea nui kua kōrero tahi tāua mō te whakarewarewa. Kai ko nā tonu te kura o te whakarewarewa e haere tonu ana, e haere tonu ana te kura?
2: Ai. O tino Waimaria mātou. Te kura tuatahi i te ki ana ko te Rotorua Golf Course, nāne, ko te Ariki Kapakapa i e rawa.
3: Ai.
2: Ai, te tahi mano i walau 1902, yeah.
3: Ai.
2: Te kotera te timatanga o te pakarewarewa, tō mātau kura.
3: Kia ora.
2: Ala, ka timata te papai. I tahi mano i walau tonu tukau maiwa, i te whātakau marua, ka neke mātau i te mea hoki i Pirangi, te kaunihera, te rā wāhi mō e tūhana tō mātau kura mō te kaukos, ne?
3: Ai, ai.
2: Ana ka hikwai atu mātau i te ngā herere o te kāwana i te rāwa. Ana e tū nei te pakarewarewa, i rota te ngā here, kare jiro tapiti te pakarewarewa. Ko tēnā te tō mātau kura nāine.
3: He kura ātāhua, ko tai atu ki kona, e tino kura tērā, kai kona tonu, e hia ke ngā tamariki kai kona i tēnei wā?
2: Tēnei wā, e Whitikau, lui atu te Whitikau, Whitikau.
3: Ai.
2: E ngari tō mātau he i rāmutu ko ia te tumake, kareroa ko piki aere. Kei ko nā hoki tō mātou kohangareo, te kohangareo o te pakarewarewa.
3: Kia ora.
2: Ka mutu ana te rātou te kohangareo ana ka uru atu ki tō mātou kura. Ka tahi anō ka uru atu te kura kaupapa Māori, hoki tō mātou kura i te pakarewarewa.
3: Koe te tumuaki i nāenei?
2: Hariata tāpiata.
3: Kia ora.
2: Hariata tāpiata. Ko wana pakeke, ko tērā o tātou, o rāwa, o tāna, o na pakeke, tērā tō rātou mahi, e ako tamariki.
3: Ai.
2: Nā John tāpiata, e tangata rongo nui tēnā.
3: Ko tōna matua, ne?
2: Ai.
3: Kā pai, kei rotu i ngā ringaringa tika te mana whakahaere o te kura a muri atu ne.
2: Tino pai rawati.
3: Awa matua, me mutu i konei ka nui aku mihi ki a koe kwa whai taima te kōrero ki a mātou ki ngā kaihakarongo. Kei a koe te kupu whakamutunga, me waiho ki a koe te kupu whakamutunga hei taupoki i a tāua kōrero.
2: A koe no ka hukia no taku kōrero ki a koutou, rauranga tīrama. I whakaoro pai, whakaoro rangatira. A ke mōhi o tia teo, Aotearoa. I tēnei taki wā o mātou o Tūhurangi. O Tūhurangi. Nō reira kami i atu rā ki a koutou. Koutou e whakarongo mai nei, a loho ora mai koutou, i loho ngā manaaki tango o te rungarawa.
1: A kāti e te iwi, koe e wena ko e tahi kōrero mo te whakarewarewa. A he wāhi rongonui tērā, kai reira te maha o ngā ngāwha, te tini o ngā tāngata i e nei rā. A hoi anō me mihi ake ki a kaumātua rangi puawhe maika o Tūhourangi, kua huri mai te hakatakoto kōrero, e hāngaina ki te pūtaketanga o tērā ingoa rongonui i roto o te aroa arā ko te whakarewarewa. Koe anō rā tātou mā kanui tēnā, a ko te wawata o te tumanako, ke piki te hauora ki a kūtou me a kūtou whānau, a perano te pikinga o te māramatanga me te rangi mārie te aroha, ke heke mārika ko ngā manaakitanga te rungarawa ki tēnā o tātou. Anō reira hurinoa hurinoa, tēnā kūtou, tēnā kūtou, tēnā tātou katoa, ka huri.

0: Wai ora.
1: Karongo ko tau I te wairua ngaha o tō tātou reo.
2: Ai, kāra hero I kua tue, Huama. Nau mai ki te wāhanga ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Mehe mea ka mate koe ki te kuhu ki o tarauna te nui ngā waiwai. Kauai mā harahara ko pānea hoki tērā, tēnā koe pānea papa.
3: Oi, mari e ngā kua aroha tōku kāra.
2: E ai, ki te tangata nei, mehe mea kai te mautarau iti koe, kai te makariri hoki, kuhuna ki te wharepaku, ki te whakamahana I tō, shame on tēnā koe. Hei aha te whakamahi hēdai, tukuna te kiwi-kiwi kia rere, tēnā koe kimo weniata. Kei te mōhio koutou ki tētahi Māori, kāri te paku mōhio ki te haka?
4: Ko wau tēnā.
2: Ana, mihi mai. Tēnā koe Jeremy Tātere McLeod. Ninja Turtles, kua tai mai, tio hea ngā hū. Davia Davis. He toke, he atua, he rangatira ia ki te tākaro whutupōro. I roto I ona moemoe a Ben John Ryder, e mihi ana. Kia rite mai, he reo kino, he reo kaiti, he wairua whakatoa I te aere ake nei. Ko te aere tāwera tēnei, e hika mā, kia rite mai.
5: Ahua.
6: Kātua era.
5: Ai.
2: He whiwhiwi kai te aere pāne, a te titiro ki te kāmera. Kāra whiua.
3: E te ikapahitanga o, o tōnga kenake o manoa kairo ke tātou kua kare kere pine pene mai me tō arero kia tau e tau e ai tēnei papa I te rolo hū o te kubu.
2: Tēnā koe tātere.
4: E te ikapahitanga o tōnga kenake o manoa kairo ke tātou kua kare pine pene mai me tō arero kia tau e tau e ai tēnei papa I te rolo hū o te kubu.
3: Pare.
2: Ah, tino, tahi raupai heneti tērā.
3: Pai
5: rawa. E te ikapahitanga o tō ngake-ngake, o tō ngake-ngake o tō mono. E kore tani a ki tērē.
3: Nā te heo te reo, nē, nā te heo te reo. I kore a e taia te pāne.
5: Ai, tika.
7: E te ikapahitanga o tō ngake-ngake o manawa kairo ki tātai kā karang pine pine mai me te o ariro ki a tamita wē ai tēne. Papa I te roro hū o tukupe.
2: O ngā hōta kakatoa, koe rapea tēnā pai. Tēnā pai. Tēnā pai.
4: Hātahi mai, hārua mai.
2: Kimo.
8: E te ikapahitanga o tō ngake-ngake o te manawa kairo ko tātou kia kare pine pine mai me tō arero kia tawe tawe ai tēnei papa I tēno. Kia ora, e pōturi te otakiu.
2: Otakiu, kai te hea koe. Ben John.
4: No one more tō hea.
9: Te ikapahitanga o ngātanga o manawa kai kore tātou ko tākara pine pine mai me te arero kia tawe tawe ai tēnei papa I tēro rohu o te kupu.
2: Kai te mōhio koe he hōtaka reo Māori tēnei. Wano, ko te kemue hārea ki nei, haha te aha. Nā reira, kia ua tātou ki ngā mahi ka timata ki tēnei taha. Teiria, ko rua, ko Ben John, hāre mai. Oh.

0: Tō mātou
1: ia tāua. He mahi anō, he tau, tohe te mahi e hoa mātou hea te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki, whakahokia mai te taumau. Nā reira. Ko tēnei taha te taha whakai. Ko tēnei taha te taha hea. Kā reno kia tau. Whakahe whakai. Ka pai. Nā reira, kia kaha.
2: Kei te whakai tātou, nē. Ka pai. Ka pai. Whakai ana mātou, me hoki mai tēnei tikanga, tū auriuri whai ioio kia taumau. Tātere McLeod, ko tōtama a te maurutanga, ka moe i te tamāhine a āterea. Haere ake nei, kua taumau tia a kōrua. Tamariki, ka pai, hei aha.
0: Kau.
2: Hei. Ai, me whakai tātou.
0: Ai, whakai anau ki te whakāre. Whakai anau ki te
2: whakāre. Hei, hono. Hei, hono i ngā whakapapa. Whakapapa rangatira. Waimaria koe i tō wahine. Whakapapa rangatira. Kia uru anō ai tēnei mea te mana ki roto i ā tātou. Tikanga i roto i ā tātou. Whakahaere. Kei hea te mana i nāinei kua haere ki wīwī wāwā i te moetanga. A wai rāne ia i tāne pai ai. He aha te hua o tēnā. Kāore te mana, ko te mana te mea nui ki te ao Māori. Me mautonu te mana. Koe rā te take, he pērā a tātou tikanga. Mana. Hei tiaki i tēnei āhuatanga. I te whakapapa. I te whakapapa, mā tēnā mau o te whakapapa, ka mautonu ki te whenua. Nō reira, te maurutanga, atareta. Ka moe atonoa, ka hungunu te araoa, te taitongarau whānui tonu, ka mau te hono.
1: Tā te re.
2: Kei te pai mā tāna whānau e utu te mārena.
3: Ko etahi tikanga me tuku kia moe, me waiho kia moe tonu ana. Pēnei te taumau, ka mutu hea te mohe o ngā mātua. Kia kau e riro mā ngā mātua ki mai kō wai hei eke eke, mau kō wai hei mārena, mau kō wai hei moe mau. Kare te re pai, ko tā raro e pai ai e kare mā, ko tā runga e pai ai, ko tā raro e pai ai, ko era hei hoa moi mā, mō. Nā reira, ko era, taumau hoa mō. Nā reira, ko ngā matu o te taumau, kia riro nei mā ngā mātua. Me mutu te moi tō tuahine, pēnei te ngau fiore, he tikanga tērā, me mutu, tukuna nā whakapapa kia hora ki te ao, moi a tāu i pai ai. Kia ai ko ngā hinengaro, kia ai ko raro, kia ai ko te nākau aroha ki te nākau aroha. Mau anu e whiriwhiri, kau e riro māo mātua. Hea hoki tō rāwa mōhio. Anei e tangi nei, kapa e ora nei.
2: Tō ngā mātua, kāre ngā mātua i te mōhio. Kāre koe i te mōhio, Aterea. Kāre koe i te mōhio.
4: A tātou tamariki, i etahi wā he pōrangi. Nō reira, me āta whakarite i te tei huarahi pai. Kia ora i rātou i tēnei ao. Pēnei atareta. A tino pai ki au mena ka moe ia i tētahi tangata. Puke ana te tinana, nui te moni. Tiare, tēnā koe. Pēnā ia tiare. Tino pai, he tauira pai ia. Engari, mena ka whakaaro pērā koutou, kua paira wātu koutou. Mehe mea i ata taumautia koutou. Kokore koutou e haere, e takahi nei te nukuro o te whenua, i te rapu i tētahi tangata.
2: Whakai.
4: Whakai ana. Kia moe i tō taha. Pēnei a tāua, kā tahi anō koe, kā tūtaki ki tō hoa. I henei tāua e tautau e no, e haere ana i tēnei huarai hoa e no. Tērā. Hea e tāia tu kōrero mākou. Ki te mea, ai, tērā.
3: Rūkahumai.
4: He mea pai tēnei, te taumau. Me aru tātou i ngā tauira, a kuima, a koroma. Kua roa rātou, e mahi ana i tēnei, hei aha, te whakautati tēnā mahi. Kia ora.
1: Tēnā koe, mana.
2: Ngā whai.
5: Wātai ki te whakahe ne.
2: Whakahe ana tātou.
3: Whakahe ana tātou.
4: Te mea pango.
5: Ko kore rawa e whakai ki tīra whakatanga, me hoki mai te tēnei mea te taumau. Ana, ki te pērā, ka te pō tātou tamariki, o kōrua tamariki. Ka tei ka hoha. Nē, kare kore ka hoha.
4: Nā, I te pirina, i te taumau.
5: I te harane. Ki te, pira nātai. Ki te pira, ana, ko tō whenua, ka riro pia ki tāna tamaiti.
3: He pai tērā.
5: Ko o mone ka riro koe tōna whānei.
3: He pai tērā.
2: Ko te mana, te mea nei.
5: Ko tō katoa.
3: Ko pai pia tēnei mea
2: te tāua. Te mana, te mea nei.
4: Te mana.
5: Te mana?
3: Nā.
5: Ka riro katoa ki ai.
3: Kei te napi te mana.
1: Tā pai, ki ororo wā tuku.
3: Kei te rahi te mana, engari anō te mana.
4: Kōrero e hoa, kōrero.
2: Ai, whakahoki e tātai ki te huarahi tika. Tēnā tātai.
6: Ki tāku e tautuko ake nei ngā rārangi kōrero ko ti e akuranga tina te rārangi mai. O tēnei kaupapa, kia whakahoki mai tēnā āhuatanga ko te taumau. Titi take he tino whakai ana ki tēnā whakaro. No te me he nuinga momo mā wiwi e haere ana i roto i tēnei ao me ka ai noi hōkue ki te tei tangata.
2: Ai, tēka.
6: A titi tino mea. Engari, ko te mea matua, he āhuatanga Pākehā tērā whakaro. He āhuatanga no tā wāhi. Parau pirangi kia whai i ngā tikanga o iwi ke atu, ko tāku, kia whakahoki mai tērā āhuatanga, kia mōhio au, ā, e haere ana, aku tātai ki hea, ana mā reira kā mōhio, ā, ngā mana o tēnā iwi, o tēnā iwi. Mā reira ka pakari tātou, hei iwi Māori. Kā rau pirangi ki te kūmea ki a rō nei ngā kōrero, no te mea i oti aku.
7: Nā me kua pau o kōrero.
6: Tēnā kōrero.
7: Nā me kua pau o kōrero.
8: Tēnā koe, tēnā koe. He tātou mā, he, kua tō te rā. Ki tēnei mea.
4: Tēnā kākariki.
8: Tauna, tēnei mea. Te taumau. Kā re pai ka tī pakono au mātua te tau hei whai mau. E hoa mā. Ko tākue mea ana, ko kou tātou e noho nei, te whakatinanatanga o te...
4: Taumau.
8: Kare kau. O te tauaro, o te taumau. No reira e hoa mā. Me mea ko tākou te mea ana ko mātou, me taumau tātou, e kore pēr, puta atā hua mai tātou. No reira, ko tāku e mena whakamoe a tēnā kaupapa e hoa mā. Ka mutu.
2: Ka mutu.
8: Tēnei mea te taumau, mehe mea ka pērā tātou, e kore pēr tātou, e whai wāhi ki te puta ki te ao, ki te whāwhā, ki ngā kai, te ini ana, te sushi, e rā mea katoa.
9: He pai te nei mea te whāwhā.
8: He pai ki a tātou.
9: He pai hoki te sushi.
8: E hora nei e te ao. E tēnā tātou.
9: E tā tēnā koe tātou. Tāngwa.
3: Kimo, e ki nei koe, te kore e taumau, ka pāngia koe ngā mate ai. Engari, kāre matai te ki kia moe te takitini, kāre matai te ki kia puta ki waho ki reira perepere haere i te takiwa eke haere i a wai noiho nei. Kei te ki noiho mātai, tukuna mātai tangata anō tāna whakareka e whiriwhiri, tāna tauwhai ai po e kimi, kaua mā ngā mātua. Nā te mea e kīnei tēnei taha, ka tere hoha, haere nei te kotahitau, kua tipu te hoha, kua hia pūremu, kua pūremu, kua wehe, kua hanei, kua hanei. Nā reira, ko tēnei mea te tikanga o te taumau, he maumau taima i roti tēnei au e noho nei tātou. E tika nei nā kōrero. He hō mai wēnei taonga nā te atu, hei tuku ki te ao, hei hora ki te ao, hei whakātu ki te ao, kaua ki o wake ana ke nei, kaua ki tō tuahine, ana, ko te taumai, kore take noho nei.
9: Kaua ki tō tuahine.
4: Kaua ki tō tuahine.
2: Ben John, kei te hea koe ki te whawhai a Susie.
8: Oh, tika.
2: No reira, mena koe nā tō. Te kai haina mana te whawha Susie, koe rā tō kōrero. No reira, mena hea i ana koe ki te rā wekeweke i ngā whiriwhiringa, kei mui te aroaro, ka hoki mai koe me e rā mate. Mea rawake, kua kore he ure i tō tarau, nā te mea kua taka. Kua taka i te mate whakapaipai. No reira, e tiaki ana mātou i te mana, e tiaki ana mātou i te whakapapa, e mau ana te whenua. Ngā āhuatanga tuku iho, o ngā kuia o ngā koraua ki a tātou, e mautonu ana i a mātou i tēnei tikanga, i te taumau. No reira, ko tēnei mea, ko te hōhā, ko te pūremu, he kaupapa. Waku waku tau noiho te kāho e rā. Ko mātai kei te kōrero mo te mana, mo te rangatiratanga, mo te whenua. Ko koutou kei te kōrero mo te ure kā taka, mo te whāwha sushi, me Susie. Me e te hea tu mea, no reira, hikina.
9: Nā reira e hika mā, me mutu ngā mahi whāwha i te kāinga hua. No, haere pēr ki te whāwha i tētahi kaputi. Honoi, wama hei te wāhanga tua tōru karungo koutou i te toa o te wāhanga tau. Tohe, tohe, nā reira, kia pai te whakatā, hoki mai aku. Ko te tūmanako ia i rawe ki a koutou, te whakatā hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira, ko te toa o ngā mahi tau tohe tohe e mihi ana ki a koutou, he te tīmanai ai. Nā reira, kai te tau ori te ngā mākai i tēnei wā, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Hoi anō, he mahi tonu kai te hāne ko te mahi e hika mā. Whakamahia te whakatau ki hei whakamohia tu kōwai te tangata kai ringoa i tō kāri me he mea. He kai waiata, he kai whakāri, kia kaha ki te whakamahi, te whakatau ki. Nā reira, ko te whakatau ki tēnei wiki, i te rā nei, ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
2: Nā reira? Kore, he whakakitenga, Pania. Ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
9: Ai, ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
2: Ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi. Ki te kore, he whakakitenga, no ai te reria ahau, he wahine
4: ko. Kaini minau.
2: Kia ora tēnā.
3: Whakaari, engari, he potopoto, ahua rite nei te ahua, ko te wahanga tuarua o taku ingoa whānau, te kupu pākehā mo te pune, koe rā te wahanga tuarua o taku ingoa whānau, ko taku ingoa tuatahi, hei ngā tamatāne, hei ngā wahine hoki.
9: Aroha mai.
3: Oh, yeah, koe
2: rā. Praise
9: for the thing. Ah, tō, pōturi hoki.
2: Pai engari tōmeri. Hei te
4: whakatau ki?
9: Ki te kore he whakakitenga.
2: Pai engari tōmeri rawa.
4: Ki te kore he whakakitenga.
9: Ka ngaro te iwi.
4: Ka ngaro te iwi.
10: Ai, ka re tīpakana e tei kai wata.
4: Ki te kore he whakakitenga. Ka ngaro te iwi.
2: Bob Marley.
9: Mama hoki. Mama rawa, mama hoki.
10: Te kai he me ano.
4: Te pai o te whakari.
3: Te mano. Te mano. Te mano. Te mano. Te mano. Te mano.
2: Tohunga nou ki te whakaari.
4: Kā reu te mohe
9: kua. Kia
2: kā. Kia
4: I rua ngā kupu.
3: O whakatau ki.
9: Ha te whakatau ki.
2: Ki te kore.
4: Ki te kore he whakakitenga. Kupu tuatahi. Ki te kore he whakakitenga. Ka ngaro te iwi. Kupu tuatahi.
2: Kai.
4: Ai, te kupu Pākehā.
2: Kai. Oh, food.
4: Eat.
2: Eat.
4: Kupu Pākehā mo te hemi.
2: James.
4: Ai, it's James.
3: Era James there.
2: It's a
9: James.
2: It's a James.
3: It's a James.
2: It's a
3: James.
9: Work, get the enter chips.
4: Kono, hana mai. Kono, it's a James. Kono,
9: it's a James. Eta he mi.
2: He wahine,
3: ne. He wahine.
2: Mangu, mangu.
9: Ne, he wahine.
3: Wahine, mangu, mangu. Era James.
9: Kito tūnga.
2: Ai, hara
5: ia. Kore he whakakitenga hea te.
9: Kangaro te
2: iwi. Kangaro te iwi.
9: Karawhia.
2: Kangaro te iwi.
5: Kite kore he.
2: Ki au ka ora.
5: Ki te kore e whakakitenga ka ngaro te iwi. He mangi mangi takikiri.
2: Ai.
5: He wahi ne.
2: Nai nei me whakaari.
3: Beyonce. That is nine.
5: Ki te kore whakakitenga ka ngaro te iwi.
9: Lion King.
5: Kiriata.
3: Whitney.
5: Ka, tata engari.
3: Whitney Houston.
10: Jackson.
3: Mahalia Jackson.
2: Fitzgerald.
3: Aretha Franklin.
9: Ka karau ki kia kua paitara. Kia tere.
3: Bodyguard.
5: He kiriata. He kiriata. Ka ki te kehua.
3: Bodyguard.
5: Te wahine. Ai, te
9: wahine te tangata.
2: Oh, whoopi.
9: Whoopi te, kua tūreiti.
2: Whoopi gold. Kangaro te iwi.
3: Whoopi gold.
9: Whoopi
3: Whai atu te tiriti.
2: Ai, tērā. Sister Act.
6: Ti hea tana waiata. Ki te kore. E whakakite ga kangaro te iwi. Tangata waiata. Timata tana ingoa i te pūrite ki tāna.
9: Whakaari, whakaari.
6: Hei roto ia i te tehi pēne. I ngā tau o mua toko whāo rātou i tēnō rongonui puta i Ingarangi.
9: Kare tiki te whakaari, tango māka.
6: Ora mai a...
2: Waiata hea mai.
6: Kwana, waiata...
2: Ki te kore
6: he...
4: Beatles, Beatles. Tera?
2: Ngā Beatles.
6: Ngā Beatles.
2: Ai, ko John...
4: John Lennon.
2: Ai.
4: Paul McCartney.
2: Ai, Lennon. John Lennon.
6: Oh, kino tira.
1: Mai.
3: Hana mai. Ka pai o mahi whakaari.
1: Ki te pai o mahi whakaari katoa koutou. Ki te pai o mahi whakaari katoa koutou. Nā te kore take o te tokotoru nei. Karawhia.
2: Iwi.
5: Pai o koe kowai.
6: Ki te kore he whakakite
1: ngai. Whakaari mai katoa koutou.
6: Ki te kore he whakakite ngai kangaro te iwi. Ki te kore he whakakite ngai. Hei kare te mohi ki te rangi o te unei. Te waiata e mohi o whānui te
1: ana. Whakaari atu,
3: whakaari atu.
2: He wahine tāne rani.
8: He wahine. Kamutu, ko te rangi e āhua pēnea. Ko ai te kai waiata tēnā waiata. Ki te kore koe, kia ora!
1: Shakira!
2: Shakira!
1: Pai tērā mahi whakaare. Nā reira e mohi nei tātou, ko te tō tēnei whakatāri tai. Ko tēnei taha. Ko tēnei taha.
2: Kua arohaina.
1: Nā reira, hei whakanui, he waiata kai te hāre. Ai, e tu, kia kaha ki te waiata. Āta whiriwhiri kōrero. Nā reira, e hua mā komutu katoa ngā mahi mo te rā nei e mihi ana kia koutou i mātaki mai. Kia kahara koutou i te kāinga ki te kōrero Māori, ki te kōre kamemiti noa. Nā reira, whakatairangahia tō tātou reo. Pō Mārie, popuku hohe tēnei mihi atu nei. Mā te wā.

0: e whakaete ai te tū a te wahine. I konei, kua kite tātou i te heahea o a tātou tikanga Māori, he tāmi wahine a tātou tikanga Māori, a tātou tikanga tahito. Me hoki, me kuhu kē mai koutou ki te ao o te māramatanga, o te ao huri huri. Ne, ana pēnei a koutou e maunei o koutou kākahu Pākehā, he hae, he mōhio no koutou ko te ao huri huri tēnei. Ki te hehi a koutou ki te hoki ki ngā tikanga Māori, hoki atu. Engari, tangohia tēnā tarau tāngare.
1: Ai, tangohia, tangohia.
0: Oh, kauaka, kauaka. Engari, nau mai tātou ki te ao huri huri. Kua mutu kē, kua neha atu te wā ki e rā tikanga tahito. Kua neha atu te wā ki te kai hamuti, te ngau i te pai hamuti, te ngau i te kōhatu. Ko tai ane koe te mea ka horomia e koe, ara i te kōhatu. Nō reira, kia ora tātou. Ao huri huri.
2: Kia tīkarohia tō whatu hei horomi māku.
3: E tū anei te marae, whakaeti ana te tū a te wahine.
0: Kia ora, tīkanga Pākehā.
3: Kia te pēhea, taku nono i tēnei tarau. Me tū rānei, me mehi rānei te tū, me tauparapara rānei, heha rānei te kōrero
0: tū. Kei ākui te tīkanga.
2: Te tikanga Māori.
3: Kei me kōrero au mō te hunga te kao. Kare te pai te kōrero mō te hunga mā te kao pauri.
0: Ka tī tō whakatātere i ākoe. Me whakawahine koe i ākoe.
3: Me pono mai, ka horera wātu. Rangiru āna te nuinga o ngā wāhine. Ka tūrātau ki te kōrero. Ka pahupahu noa mō te tāe o te kākahu. Mō te nui o te rākau.
0: Kei te kōrero koe mōu anake.
3: E kore e peri te uku ki te rino. Ka whitikina e te rā. Ka ahae hoa te Māori iti kei roto i a tātou, kaore pirangi ki te noho kirunga pera, kaore pirangi ki te horo i ngā tarau iti me ngā tītaura i te wākotahi, kaore e pirangi ki te tunu.
2: He tikanga Māori, nā wahu ki pāki. He Māori hau he tikanga Māori.
3: Nō reira, me u ki ngā tikanga Māori.
0: Kia ora, tēnā koe i kauena i tēnā tikanga Pākehā.
4: Mākere ana ngā here. Ngā here o tō kaita ao tikanga Māori nā. Nā reira, hoki mai, nau mai ki te ao hau. Nō mohi rawa ngā kaitai nā tikanga.
5: Tika.
4: He hōhā, he miki kia ore hāhā ki te ati rānei. Tika. Kua whakarerea, rerea kētia. He tātou ngā Māori, ngā tikanga tuituru.
0: Kei noho kūtai ka
4: rūkahi. I awai rānei.
3: Nā reira.
4: Nā kua haere pe kīwhia tēnei ao, ne? He tikanga Pākehā tāu. He whai ai. Ara he raihana ngā kaitai.
0: Ai.
4: Hai ngā tū, kua whai rai ana koe.
0: Āko kore take ki ae tana rai ana, engari.
4: Koe herea ke te tātou ki ngā tikanga Pākehā, ha te pāre mata, wera mubo katoa. Nō reira, nau mai ki tēnei ao, hau nei.
1: Hareruia.
4: Tikanga Pākehā, amin.
0: Kia ora, kia ora. Nau mai ki te ao koe.
6: Tirohia,
0: takahia,
6: ngā tapua, ngā tipuna, kapohia,
1: hei aha,
6: hei ora ngā nākau, aue.
2: Sakaru koutou nākau te ora, kia koutou whai nei ngā tikanga Pākehā.
0: Tika. Hei ahou tēnei.
3: Tika.
2: A koe ki nei, whakatūhia te waini te whaikoro. Ko tō tipuna hoki haere mai ki au ki ka hunga ka whaikoro tia te waini, ka ahoa, ka taki hoki ka tōtou iwi. Ka riri mai tō iwi o tūhoi o te whaere, ka taki hoki ka tōa tūhoi. A koe ki nei, ko tāu ki uki rau a mātou tikanga.
0: Tika.
2: Enari, ana e ki nei koutou me whare atu ngā tikanga Māori. Nā rere ki konā koutou me o koutou tau pango, tau haunga, noho noho ai ngā tēpu kai.
0: He hopi o mātai.
4: Kai kukau
2: a mātai. E ki e koe nei tāpaku. A koe e ki nei te kai te hamuti. He kupu whakariti mo te mātauranga e hoa. Nā kai ai ngā hamuti. Te mātauranga rā hoki. Nā rere ki konā koutou whai ai a koutou
0: tikanga Pākehā. Mea
2: te huri ake nei.
0: Tikanga Pākehā. Wefua.
1: Wā, atāhua te waiata e tātare, engari kia mohio mai koe i...
0: Engari anō te kai waiata.
1: I tito tērā waiata me te raku a te Pākehā.
0: Me te rangi Pākehā.
1: Tērā anō hoki roto ngā kapahaka katoa. E whia kēnei ngā tikanga ko panoni tia e te ao Māori pēna te kōrero ato tātou ngā tuahine. Me te ki mai a heke tua. Hei, pāna ki te tū o te aike tū aroha mai. Te tū mai o te wahine ki runga i te marā. Me te mohio hoki. Ko wai atu, kei rungano atu ia Pānia mo te kōrero i te reo Māori. Kare i tāete ki te tetehi, i tōri tue mai te orokonga hanganga o tēnei āo e te whai. No reira, ai, e pai aki kia tū mai koe ki te whai kōrero i ena, ki ngai kuere ma, e tū ane rungi i tō tātai marai i ai atonu ne. No reira, ai, me whukai, e piu atu, ngā tū.

0: 우리 우기대요. 후리 후리. 아 후리 후리.
1: 아 후리 후리.
2: 제막 왜?
3: 후리 후리 후리.
4: 어 지금 아마
5: 갑투비 가까리기
4: 가까리기
5: 출입하이 영어라 Tēnā Māori mai, whakai ana ke whakarere a tātou tikanga.
4: Ai.
5: Mēnā ka pērā ka whakarere hoki i te reo.
4: Kau.
5: Ka reo ai. Te hoa ngā
4: tikanga. Tikanga.
1: Reo te reo.
5: Reira,
1: reo mei ngā tika haere nātahi ana.
5: I ngā tikanga, e whakai ana ke kōrero pārea i mei o tātou marae. Mēnā ka whakai ki te tua te wahine. Whakai hi atu ko te reo Pākehā, hei kupu mā ai. Ngā taumata. Puta nō i te mūti.
0: Mea rumi a mārama.
5: Kore rōri rōri a kene, rōri rōri a kene. Pai, kare ka wai kāroha o tātou marae me nā kariro mā te reo Pākehā. Tātou e kōrero.
1: Kia ora.
4: Kia ora.
2: Tēnā.
1: Ane anō ngā rūkahua te tangata.
4: Ko he hike.
6: Ko he tomahi. Kei te whai kēko
4: i ngā tikanga. Kei te whai tikanga Māori.
6: Mātea hei te moe o ki etei paku tikanga ni. Tikanga tai tohe tohe e nei. Ko te whakahe, e u nei, mātou ki tā mātou. Me u tātou ki ngā tikanga Māori. I taka iho mai, i tukuna iho mai, e o tātou tūpuna Māori. Kia aha, kia pakari ai te tū i roto i tēnei au. Aha, kua huri huri. Aha kua tawhito, aha kua hou,
1: maukākahu
6: Pākehā na mātou, engari, ko te wairua kai roto i te tinana, ko te kua wai,
1: ko tēne
6: mea, ki te hāngai, ki tō ao Māori. Tō reo, me o tikanga, hei kura, hei tiki tiki, mō tō aha, mō tō
1: mātenga.
6: Kia ora, i te whakarongo rāua, māte aha i tēnā, tēnā koutou.
0: Kia ora, kia ora.
2: Tēnā koe pānia.
4: Tēnā koutou i ēnā rūkahu. Kei te mohio kē koutou, kei kua hē kē koutou. Mehe mea kei te hihi a koutou ki te hoki ki ngā tikanga Māori. Ringa raupā. Whakāti e ma.
1: Titura, oh, raupā. Raupā.
6: Te hea mati mati.
4: Me hoki ki te hīka. Me hoki ki te hīka. Me hoki ki te hīka. Me hoki ki te hīka. Ki te ngaki māra. Kare tāe ngā ringa ringa o tērā.
1: Mau te kōrero.
6: Nono raupā.
1: Mau te kōrero.
4: Haramai, tāua ki te ao Pākehā. Kei reira te maramata ngā ue. Whakarerea ngā tikanga Māori. Whakarerea era āhuatanga o Tuau ki Rāno. Kā rehe oranga o roto i tērā. Koe rā te take i tahuri ai o tātou tīpuna ki te whao, whao Pākehā. Kā re noho noiho ki ngā
1: me te whai whakapono Pākehā neha.
4: O te ao.
1: Te atua Pākehā.
4: O te ao.
1: Te karaitiana neha.
4: I huri o tīpuna ki te karaitiana.
1: Te karaitiana neha.
4: I huri ki te karaitiana. O nore he kororia. E rā mea katoa, o te ao.
1: Ke te mātakitaki mai koutou, Ngāti Tāpaki.
4: I haria mai e te Pākehā.
1: Papai te wā ki a koe, noho atu.
2: Nā reira, e mihi ana ki ngā tīmā e rua nei, o hama ai, kei tamo katoa tātou, i te wairua tātā whāinga. Te wairua pai tērā mo te hōtaka nei, me te wairua uruhau. Engari, kia mohi mai koutou, a muria ki ngā tānga manawa, ka rongo tātou, kōai te toa o te wāhanga tau, tohe tohe ara. Tohea, te kupu hoi anō hoki mai, a muri ake i ngā tānga manawa.
4: Kia ora koe e nā kōrero.
2: Tēnā rā wātu kōtou hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira kia mohio mai kōtou ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe a rā tohea te kupu. Tēnā rā wātu kōtou te tīma tuatahi. Ai, te mea kāre koe iu ki ngā tikanga tau tohe tohe. Koeira te taki
4: toa. Me te pai o te whai kōrero. Te mate
1: o te pai ngā tikanga Māori, ne? Te mate o te pai.
2: Weno tātou mā, kia ua te tātou ki te wāhanga e hārea ki nei. Ko te ingoa, ko wai au. Ai, he mahi whakāri e hārea ki nei, huama. Weno, ko te whakatau ki o tēnei mahi. Te whakatau ki tuatahi, hutia te rito, te harakeke, kaihia, te kō mako e kō, ki mai ki au, hea te meanu o tēnei au, mākue ki atu, he tangata, he tangata, he tangata. Ka timata mai ki tēnei taha ki a koe, Leon, hara mai ki te tipako, i te kai whakari, i te kai waiata rāne.
6: Kai
4: whakari.
6: Kai whakari.
4: Oh, karau mohu ki tēnei tangata.
1: Oh, karau koe te mohu ki tētahi mea.
4: Ah.
6: Kai waiata.
4: Hutia te rito o te hara keke, kei hea rāti ko mako e ko. Ki mai ki a hau hea hati mea nui, māku e ki atu, he tangata.
6: He tangata.
4: Koe, koe ke kakura.
6: He tangata, he tangata.
4: Kare we mohi o ki ana wai ata, engari anei kei au. Kao, engari,
2: tata,
4: he kaiwhakaari huki a hau, i runga i te hōtaka kiriata, kei reira tērā mako nui. He mako nui.
0: Oh, ai, ai, alo, cool J.
4: E koe, e koe.
2: E mihi ana ki a koe, Leon.
4: Ka mai te wehi.
2: Haere mai pānia.
6: Ko tau whakatau ki tonu, ne?
4: O, whakatau ki tonu.
6: O, o, o, o, a, a, a, a.
4: Ke kaha, ke kaha. Kei te rongo i tonu.
1: Stevie.
4: Stevie.
2: Stevie Wonder.
6: Alicia Keys.
1: Ray Charles.
4: Liberace. Ai, tika.
0: Kare,
4: kare, puta he whakatau ki.
0: Kare,
5: nā ana mahi whakari.
1: He roa irua, he roa irua.
4: Te mihinga, me puta te whakatau ki.
6: Me puta te
1: whakatau. I te hutia i te harakeke.
0: I te hutia i te harakeke.
4: I hutia i tētahi wāhi o tana tīna na kare whitikina i te rā.
1: E kai reire tupu ana te harakeke, nā reira.
4: Te mihinga, kia kaha koe.
6: Hutia te rito o te harakeke.
4: Haere toni.
6: Kare te pakemo, kei wea te komaka, he wahine ahu.
4: Amatū, amatū, amatū.
0: Kei wahine hoi.
6: Ki mai koe ki au hea te
4: rangatā.
6: Rori, rori. Māku e ki atu.
4: Gaga, Lady Gaga.
6: Ai, tōna hoa.
0: Gaga.
6: Mapiratu, mapiratu.
0: Jessie J.
6: Madonna. Te haraki.
0: He mātuhu te kari, mātuhu
6: te kari.
4: O te tangata, Nicki Minaj.
6: Nicki Minaj.
4: Oh, no, no, no, boom, boom, boom.
2: Oh, kao, he arna.
4: Te auna kai te moe hoke a pātara ki aia.
6: Hei,
1: kuri hea tōkots. Yeah, kuri hea.
4: Tamai, tikina te tahi.
1: Anei, anei.
4: Kia tere, kia tere.
6: Oh, oh, oh. Oh, oh, easy.
1: Hutia te rito, ka pahe no ka mate.
4: He Māori.
1: Hutia.
4: Kristen! Ko Kristen te taunga ki tēnei kēmu.
2: Te ahuna he api te hanga tērā, hutia te rito te kātahe no ka mate. Hea tēnā, hea tēnā whakatai.
4: I pai tonu, i pai tonu. Pātara, haramai.
6: Kia ora te kātai.
1: Kia ora te kai
6: pakoa tūturu, kia ora.
1: Kia hutia o kāre.
6: Titihi mea ka mōhio.
4: Oia kei a koe, pātara.
5: Kia kaha pene fio.
4: Oia kei a koe. Kia kaha.
2: Rāhui pōkeka.
4: Tumura, tumura, kia tere.
1: Hutia te rito te harakeke.
4: He Māori.
1: Kei whea te kōmako e kō. Kei kaore tēnei tāna wai e te.
4: Meisi Rika.
0: Kōia.
4: Meisi Rika.
1: Ai. Kolo timas.
0: Nā ngā ringa.
4: O, ka pai, huama kumutu te wā kia kia mātau. Aroha mai koe sene mohio nei ko koe te toki ki tēnei kemu. Hueno, ko te tō tēnei whakatātai e hika mā. Iorite. Iorite. Nā reine, he mihinu i tēne kia kūtou katoa. Ngā pai, hueno, he waia te temahi etu tātou.
1: O, me wā, o hea. O hea.
6: Ngā whiti, ngā whiti.
4: Ngā pai.
6: O,
4: hueno, hua mā kumutu katoa ngā mahi e kāre mā. He oi hoki mai anō kia rungā nō koutou i te auaha o te reo Māori me te wairua ngahau. Kia kaha o ki koutou i te kāinga ki te whakatairanga i tō tātou. Reo kā meha meha i te ao i te pō. Hei a pōpō he kanohi hou, he tima hou. Puku kata, puku hohe. Mā te wā.
6: Ko mātou.
4: Aina.

0: Det er Tiawa E.
1: Er Tiawa Tor.
2: Tēnā no rā koutu katoe te wī piki mai ki mai te hōtaka e mohi o tia whānui tia nei ko ngā take o tōwā. Ko tēnei hōtaka e titiru haka muriana ki te taho kōero i whakohoa kei o koutu Wairua. I rungai tā tātou reo i rangi Māori a Wāta i ngā marama i ngā wiki ko pahuriake nei. Ko te mate whakamomori e kōero hia tonua nei te wī. Nā rira ko ngā kai kōero ko te Kepa Sterling, ko Vapi Kupenga, ko Amster Reedy, ko Parekura Kupenga. Nā ai puta hoki ngā kōero a te ururo Flavo. I ngā mate whakamomori te tangata te tikanga kaua e tanu mea. I roto i te rupa, kaua hoke e tangihia i runga i ngā marae. Ko te Kepa Sterling e te iwi tatatu kai kōero, tuatahi e pāna ki tēnei take nārira. Hakarongo mai.
3: Ko te tangata e tangona i tōna ake oranga, nōna tēnā huatanga. Ko tāna Wairua me hoki ki roto i te takotoranga o aona mātua tūpuna. Kāre tērā huatanga e kiana ko te tangata e tangona i ona oranga i te ao nei kia kore ia e haere ki te taha ona mātua tūpuna. Kore te ahuatanga o te urupā, ko te urupā ka uru atu te ahuatanga o ngā kiko ki roto i te whakatauranga o te ao Wairua. Nā reira, ko ngā kōro ke kaua haere ki reira ki te ahua ngaro tērā i roto i te ahuatanga o te aharaini. Ko tāku nā ko te e kia no tāua mātua tūpuna kingi aha kua pēhea. I nā ka heipu, ka mutu tō noho i roto i te ao nei me hoki atu koe ki te takotoranga o mātua tūpuna koeira. Aha kua pēhea. Kāhereke e kōrero ke atu no te mea, ko tērā te wā, kua whiriwhiri hea kia mutu te noho o tērā Wairua i roto te ao nei. Ahakoa nōna tonu te āhuatanga ki te tango i tōna oranga, kāre tērā e kiana kia kaua i a haere ki te takotu ki te taha o nā mātua tūpuna. Kao kei te hetera. Ohna whakaaro me hoki ia ki tana ukaipō. Ko te ukaipō, ko papa atu anuku. Ngā wari noe. E kore te takira te tuku atu te reo iwi ke. Ka riro mā tērā e pāo hoki te ao. Anā iro te koro matatau ki tō tāu ana ao me o tāu ana mahi. Ka riro mā tērā pūrongo e tūkino i te whakaaro o te hunga, o te whānau, ka mamai hoki te whānaura. Ko reke te mate, ko mamai te whānau ne nā te putanga o taua kupu i te waha Māori. Koira ke te raru, te putanga mai i te waha Māori ka kararu ko te whānau. Kei te aroha keu ki te whānau, no rātou ake te moko puna te tamaiti. Putanga o tērā ki te ao nei ka kamu mai kē ko ngā mātua tīpuno o te tamaiti. Nā iki no tērā.
2: E kia na hoki e tahi e te hoa kei te whakamāho ki te whānau. Nā te take ka hore tiro mōhio tia whānui tia. E hake te take i whakamate, whakamomuria i te tangata nei. Ko e te rao te taho ngā laruraru ko te tahi tuarua ko te Wairua. Ka hore e noho tika te Wairua i te take i mate o horere. Au hoki.
3: Koeretau ahangatanga ka pānui tia ki roto i ngā pūrongo o iwi ke. Ka puta kē ngā whakaaro o te iwi kāri i mōhio ki te kaupapa. Nā, koeira te raru. Ko te utu o tērā me waha ngū kia kaua e kōrorohia. Waiho te ki te whānau, mā rātau e whakatau i roto i tō rātau ake aroha mamaitanga. Kei rire ke te oranga mo te kaupapa nei. O ko tai au ki ngā te wāhi i pērā i etahe o ngā tamariki. I aroha ke au ki te whānau no rātou ake rā te tamaiti. Aha kua pēhea, e kore e tāia tētahi atu tangata o rāwahu ki te kōrero mo te ahuatanga e pāem ki taua whānau. Ngā kōrero o te ahuatanga i roto i te mamunga, i roto i te pauri, kaua e whakautua tērā ahuatanga ki te kōrero ki. reo ki ngā mea I Pākiroto I a mātua I te taha tonga nei. Nā ka tai atu au ki te wā I wehe atu, etahi o rātou. Nā ko etahi o ngā mea I hoki atu ki o mā rātou urupā o ngā mātua tūpuna. Aha, koa te mamai I hoki atu I whakahokia kia tamun tanu hia ki te taha o ngā mātua tūpuna. I koere te rarura, ka pāhotia ki te ao kē. Ka whai wāhi ngā tangata ki te imera, ki te tomo I a rātou whakaaro, ki te iwi pāho. E rātou āhuatanga, anā ko te whakaaro, ko te mamaitanga ka pāke ki runga I te whānarau. Koere ke te utu o te mamai, ko te kōhimuhumu, ko te whakahea a etahina. Ka mamai ki ko te whānarau.
2: E tari tērā pēni, herere ke te āhuatanga ngā tikanga o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā hapū ne te kepa? E pāna ki tēnei.
3: E karerere ke atu I ka hinga te aitu aha kua pēhea, ka whakahukia te wairua ki a papa tuanuku. Kei reira ke te whakahotinga o ngā kōrero nei.
2: O te kepa Sterling o te whānau a apanui e pāna ki tēnei take. E ki ana hoki a te ururo o Flavon. Te take I koero pērā iaia, hei whakohoho ake I o tātu hakaro e pāna ki tēnei tūmate. E te ibi ka huri te keu tō tātou waka ki te kōru ki a Vepi Kupenga o Ngāti Prau e pāna mo te mahi whakamomori ke mua tunu te rā kaupapa I o tātou aroaro.
0: Ki wētai rā koina te kupu, whakamomori. Ki a mātau ko te kōhuru I a koe anoa.
2: Ai.
0: Engari, te tārore, ara I te kati, era kupu. Nā, he tino... kaupapa tēne. I ngā wā tatāke nei I kōrero te ururoa mo te kaupapa nei. Nā, anei rātana kōrero kaua whakanuia te tangata I kōhuru I aia anō. Engari me hoki pēr tātau ki ngā tikanga ōmua. Kārege me I te kōhuru te tangata I aia anō. He iti ni te tangi, kāre ki e tangi hian. Nē, te re wawe rātau ki te tāpuke. Ko tāna kōro me hoki pēr tātau ki tēna, te rā tū āhua. Nā rā, koera te ngako o tāna kaupapa. Nā, kā rongo te ngā kaipuata o tau iwi ni, tēnei nūpepa, tērā nūpepa. E pakahe ana ki a te ururo. Nā reira I whakaroa I tērā pō me whakapua ki tēnei kaupapa ki o tātou iwi aki. E rua ngā kaumātua I te pōni e whakae ana ki ngā kōrero a te ururo. Ahakoa nōku anō, engari hara hoki nō te arawa. Ko te nuinga o tātou pake ka whakae I tērā. Kāre e whakae. I te tangata e kōhuru ana iaia anō. Engari katahe no tātou ka tīmata te kōra. Kai a tauiwi a rātou āhua tanga mō rātou, a rātou tikanga. Kai a tāua anō, a tāua tikanga. Nē, ko tēnā mea hui te tangi e ki ana a hone taumaunu, he whakanui te ao o tēnā tangata. Me pēhea koe te whakanui te ao nāra tonu ni I tapahi tana ao. Nē, no reira, koe nā te kōrero I nāi nene. Kai a tātou tikanga, kai a tau iwi a rātou. Kai a rātou te tikanga mō a rātou. Me koe nā a rātou āhua tangarau, kai a rātou tēma. Kare I a tāua. E kore tāua e whakāe ki tērā tū āhua. Te tangata e kōhuruana iaia. Ko tētahi hoki I eke mai tētahi kuia nā no Ngāpui. A nei tono kōrero, ko tētahi e waru te kautau ngā te pakeke o te kuiana. E ki ana ia he nehia ia I ngā wā omua mō ngā tangata āhua pō waiwai ne ngā te hinangaro. Tano kōrero, me titiro anō tātou ki te taha wairua. Mai rāke noa e kōrero nā hako, piki heke ngā taha rānei tātou e tiro ana, kaere taia ia taua te Māori, te whakakore tērā taha, te taha wairu, te aukati ngā maini. Kaere kore ake he wairua, ka hoki ki te wairua.
2: E nari e whakapono ana koe ki ngā koero, e tika ngā koero a te uru o flevo?
0: Ai, kia taua nora, ne, kaua whakanuia te tangata kōhuru i ai. Te kōrero a hone tau maumu, ka mahue mai te whānau, te whakamā i runga i te whānau. Kore aroha tēnei tangata ki tōna ke whānau. Kā mutu, mea ka mauria mai te marae, ka whakamā te whānau. No reira, pai ki atu, me mahi puku noatu rātau ki te tāpuke tā rātau, tō rātau whanau. Whakai ana o ngā kua. Nā, te, ko te ngako o ngā kōrero a te ururo, eke mai na ki a tāua tikanga a te iwi mā. Tā no hoki ngā kōrero a Amster Reedy te pōni. Ko tāna kōrero ko te, ki te mea hei aukati, enei āhuatanga, kia kaha tātou ki te awhia tātou tamariki, pērā i a rātou i mua, ngā mātua tīpuna, ne? Mai a rātou e pēpi ana, ara kawai ata ori-ori, kai konā ngā whakatauki, te maiti ākona i te kāinga, tūana i te marae, whakatauki a tātou o a tātou. Ka ki te tonu koe te maiti tupu haere ana, ki te tonu koe, nā i te pā mai ētahi wero i te ao, ka taia e rātou, ko pakari rātou te aukati atu. Engari te nui hoki, te nuinga hoki o tātou tamariki nāinei, kei te tipu noake, ko ngā mātua rāke, kei te mahi, kei te mahi unu waipiro pēa, wērā tinihanga. Nō reire, te nuinga o tātou tamariki, kei te tipu mai ko rātou anō, kei te rapa he ao mō rātou. Kāre pēa te pakari ngā hinengaro. Kāo, he tikanga tonu. I tipu mai au, nā, i kite au wērā tū āhua, nā. Ka tārore te tangata iāia, e haranoho ki a rātou. E rua haro pē, ko tai haro pē, ka tai ka tāpukete. Ko kite au i tōku au. Nē. Nau kei te tika te kōrero a ururo. Etahi o tātou ko kāre pēr i mōhio e nei tikanga, ko tētahi kei roto tunu pēr te kuari, ko whai ke ngā mahara i te ao o tau. Nau i kite au, i rongo au, ana i te pōni ka kōrero mai a Amster. Etahi o a tātou oriori kei roto. Ara, tērā, mō tea te kereru huahua. Te kuia e tangi ana mo tana mokopu. Kaere rai kōhuru, engari, nara, ko tana kōrero, nei, he taonga te te maiti ki a tāta. He taonga, nei. Ka kite koe ngā kaumātua, o mā ko Amster i whakatupu tahi jama. Ehara, mātou te mokopu, nā o mātou ake, mātua, tīpa, kāore, o te katoa. Kai te tituro a mātou mahi, kai te whāngai mai a mātou te kōrero, o mātou hinangaro, te tieki, ke kore e pā i te raru-raru, te paturane, kā teike patu tiana, kāre au i patua, e o mātou mātua, o mātou tīpa. Ka mahi he ngā mātua, ara kā tū ngā pake.
2: Ai.
0: Ho mai te mai nea kiau, ko koe kai te tūkino tēnā te mai. No, i tipu mai uru tai te. Kei te tika ngā kōrero a uru.
2: Pepiku penga, tērā. Ko te pātai ki a Amster Reedy te iwi o tunga Atipro, me he mea he tika ngā kōrero a te uru roa flevo.
4: Tā hua, nei, tā sone me taku mōhio, ko ngā tāngata i whakamomori i a rātou. He mea e tēnei tā hua me ata kōrero e ro kāo.
2: Ae?
4: Me te kapatu a rātou i a rātou. Te nui ko te whakatipu i te tamaiti mai tōna i tīnga pakeke rāno a me rā te āhuatanga whakapaukato te āroha te whakatipu i aia i ngā te kuarahi tōtika ana ki te whakamomori i aia i aia i kōrero anō tēnā
2: ae
4: e mai mō te āroha mōna mai rāno i tana tamarikitanga pakeke rāno a ko ena te utu mō tana manaakitanga i ona mātua ona tūpuna rāne te whakamomori a nā reira i pēnā ai a tātou tūpuna ara mo e hea te tikanga kei roto i a koutou engari paukato te aroha i te tiaki te whakatipu i tēnei tamaiti kia hau nei te ngā kōrero o nehe rā me a tiaki a tātou tamariki kei reira te whānau i te whānau tanga mai a pakeke rāne te mate o horere tēnā me te whakātu ki a rātou ane ko whakamomori te maiti iai o te tangata iai ana ka tāpū ke ia ki wahatunu i te waharo o te marae koina ngā tikanga mohi o nei au
2: taka i mate o horere ko te wairua kāreke e noho tika ana
4: ai au heahanga tohu koere te mea kino o te mea ua ua koere te mea kino te mea ua ua te mea he tangata ke mohi ona ka kite i ngā tohu kei te pirangi te tamaiti te tangata rānei ki te whakamomori iaia he tipua te tangatara e me e ua ua te kite atu i te taumahatanga i ngā kei te mahi a whakamā i tāna mahi i te tangata ka kōrero ki te tamaiti i te tangata rānei i taumahana kāre ki te mohiho hea te mehe mate maremare ni aharane i pai tēne, pai wēnā tohu. Engari tēne me te tohu te whakamā kei roto i aia ngā tau mahatanga me ana. Kāre i pīrei te whakaputa o te mea kei pēnei aia o ka whakamā anō ki rungu te whakamā.
2: Ai!
4: Ai, inā reira, koeira te tino, inā ka mahi a whakamā i tāna mahi. Ana nā waira ko haere ko tiki pio te tamaiti me o te tangata rāne ko tāro no i aia, ko patu i aia, ko whakamomori aia i aia. Ai whakamā no, he mamai, he whakamā, te ngai tēne me te whakamā, ngā tohu, he tino taumaha te tēne, koe hoki te tika, koe homa te whakamā e patu. Heaha ngā tohu kei rungu i te tamaiti te tangata rānei. Me whakātu ana koe aia ki a koe ona taumahatanga i roti tēnā ma te whakamā. Tēnā ma ke tāe tangata te āwhina i a rātou te whakamāmā te harānei, te tango mai, amari ki te tōunga, ke karaki e tī aia. Engari kāri pēnā rawa. Te whakata, ka me te tangata te whakamā.
2: Ai.
4: Ka hua mahi e tēnā mahi te hopo ka haere ka huna i aia nā waira tāinga mai o ngā mātu te kimi i aia ina ko mate whakamomori i aia i aia he ua ua te kite atu i ngā tohu pīrangi tēnei tangata te whakaimu mehe tangata i ki akera, mehe tangata me he kitani i au tohu e tino tipua. Engari kāre no tātou ke ki te tērā momo tangata i mai rāno i te ao Māori. Ko te aroha tunu rā, ko ena te utu o te aroha, ko te whakamomori, ne, te ki e nei tāua. Mehe me i whakatipu tikangia te tamaiti nei te tangata rā nei. Ko tōna whakautu ki tērā. Mahu e te kōrero atu ki ona mātu tēnā tēnā ke te taumaha aia ana me mahi me whakamomori aia i aia kā rā tāo e tāia te te pupuri, te aharane, te kite, koenei ngā mahi ke, e kei rote i tōna whaka, e tōna hene ngaro, e mea ua ua. Mai, e pati tūna te tanga, te iae anō, engari, me pēne te kōrero, papatu te tanga, te iae, te tanda hōn, te me pēne, nā te porahai, nā te aharane, me tana mōhio, he mea ka patu e i tōna iwi. Engari, mō tēnā ka patu a i a anō. Nē, ka patu a i a anō no te mea māna tō a i e patu. E koeira te tahi o ngā mea kāre tātou i te mōhio. He hanga tohu a kōrake au e whakaro pērā ana. He mea anō e huri huri haere anō no te hini ngāra te tangata. No nā wai rāngu no whakamate iai iai. Te ua ua tēne me te whakamomori i ho. E tika ana ki kōrero hie, no te mea, he iwi, he tikanga mai rāno tēnā te utu i te whakamā ki te whakamomori. Waiho ma te whakamā e pati, ko tāo te iwi Māori, he iwi rangatira, te wairua kei roto i a tātou, te mauri, e rā te momo āhuatanga, engari, ki te tau mai te whakamākiru e te tangata, he patu i te tinana te, he patu i te henewa, he patu i te tino tau maharau atu, anā ka whakautungi ki te whakamomori.
2: E hoa, ko tētahi o noho ki e kōero hi ana, anā, ko ngā tangata e mā te whakamomori nei, kā hore e mātau, e whakamātau atana, e ha te take, nāria ka noho ngā whānau i roti te pauritanga, koea kei te rapuna, ko tētahi o ngā rikarika, a te whānau kei te oratonu, kā hore mōhiotia, e ha kei te take i mā te whakamomori ai, tō rātou whanaunga, nira?
4: Koeiro hoki tētahi me kōero watu rātou mōhio, e take i tōna patitanga i aia. Te whānau rāne i ngā hōtata. He mea huna tēne, he mahi huna tēna mahi te whakamomori. Kōrero wātu e mōhio ana, kei te pēranga whakaaro te tangatara, kāre ki te ngā tohu, e taumahana tana hinungaro, mautunu ki roti, pupuri tunu ki roti i aiti tana, i roti tana poho. Ngā wai rā, ka huakina te tato ana kei kona e pata ana e kumateke, patu i ae i aia. Me ki pēnei, ko tēnā te whakautu mai rāno, i taku mōhio ki tēne me te timatanga o tēne me te aroha, mai te whānautanga mai te pēpi, ko tāio ki te hongi pēro, ranga mai ngā pēpi, karakia mai ngā pēpi, te au reira ngā mātua, me taku mōhio, tamariki rāno, pakeke rāno, e aroha te mēnui, kōrero atu kōrero mai, kōrero atu kōrero mai, kata atu kata mai, ua ua atu ua ua mai. Engari, tāi mai ki te wā tōtika ki te āhua taumaha te tāngata. Hea te take kāre whāki ki tāna mātua ki te āhua taumaha ia, ākoe, tāna hoa rāne, ko āia rāne. Hea te take kāre i te me, i te whakapolo ki kōrero i ki ona mātua. Te hohonutanga, te whānutanga o tōna taumahatanga kei otu i aina.
2: Kia ora.
4: Me whakatūtātou te tahi hui, koere te hiahia ki, whakatūtātou te tahi hui, me pēnei te tātou, hea te mahi o tātou tāngata, e whakamumuri nei i a rātou, e hara i te mea mo te ki ahua. Mārama tātou, me pēhea tātou, e tukatipua tātou tamarigia, engari me te āwhini i a rātou te hung e taumahāna i te hinungaro, o ngā tohu kāre i te kite.
2: Amster Media, David o ngā kiprau. Tātou kai kore, mutukai David, ko te kaumātou nei, ko parekura kupenga, e hui tātou i whakatūhia i ngā rā ko pahure nei, e titiro me pēhea te aukati, ienei mahi, te mate whakamomori.
5: Kāsi, ko tā mātou kaupapa. Ko te para i te huarahi mo te ao Māori ra, miki mo te ao Māori, nā te mea hoki i puto mai te tai kaupapa, mai i te whenua o Kanata, na ko te kaupapa nei e mahi tahi ana me ngā tāngata e paka mōmuri ana. Hoi anō, i te tāinga mai o te kaupapa nei ki roto Aotearoa, ahakoa he tere wawe a tau iwi ki te hopu ngā tikanga o tēnei mahi, engari, kei te mōhio mātou ngā Māori, kāre e tino mau wawe i tō tātou iwi. Nā reira, ka inoe mātou, mehemea ka tāia mātou te huri etahi o ngā kaupapa nei, kia uru atu ai te reo Māori me te wairua o te reo ki roto i ngā āhutango o te whakaora tūroro whakamomori. Nā, he mahi nui tonu, e rua tau mātou e mahi anā kua tau i tēnei wā. Nā kua oti nei, te kaupapa nei a mātou, ka paka nui mātou i te kaupapa nei. He mā ngā Māori, kua whakapipia ki te tipikete, hei āpina i tō tātou iwi. Ki tōku whakaaru i tēnei tau, e toru e rima rānei, ngā kura kei te kuraina mo te kaupapa nei. Ka tīmata atu ki taupo a te wiki e heke mai nei, ka huri hāri ki te motu o te penua. O tēnei. Me ki pēnei au i tēnei wā e mohi o pānui te ana, te kaunga tāna te ka whakamate i a rātou i a wiki. Nā reira, e mohi o pānui te ana, ko te tino kaute o ngā tāna te whakamomori ana i a rātou i a tau, e rimarau rua te kau. Nā, ko te pika tērā o raro, engari kei te mohi o tia, he mahake i tērā. Ngā tāna te whakamatamate ana i a rātou i roto i te tau kotai. Koina ngā pika i tēnei wā, koina rā ngā kaute kua puta i tēnei wā. Engari me te mohi o whānui tia, he nui ake i tēnā. Nā te mea, ko etai o ngā mumu whakamumuri i tēnei wā, kāore e mohi o te tia, mehema i whakamumuri e aitua rānei. Ai, ko tātou katoa ke te noho ōrene, mai i tō mātou mohi o tanga ki ēnei kautea, ai, noho ōrene nei mātou nā reira, mātou e mohi oi he kaupapa tino nui tēnei, hei tirohanga matātou, hei pāwhatanga matātou, hei kōrerurutanga matātou. I tēnei wā, ko tō mātou rōpū anake, kei te traina, kei te pānui rānei ngā kōreru nei ki te motu. Engari, mā ngā tāngata kua traina hia i tō mātou rōpū i a tau. Me ki au te rāpea e rua rau neke atu rānei ngā tāngata e traina hia nei tō mātou rōpū i a tau. Kei te kaha, nā kei te ki tun tātou, me ki rā, ko tētai āhuatanga nui o tēnei, te mai e kia nei ko te bully, ne, a ngā tamariki, ngā wāhine, i roto i ngā kura, tai tuki ki ngā tāne. Ko tahi nui o tērā kaupapa. Engari, ka mohi o koe mehe mea ko koe te tamaiti kei te, kei te tūkino hia i roto i te kura. Ka heke tō wairua, mehe mea ka heke tō wairua. I te mutunga, koe ra ka huri pērā ngā whakaaro nei ki te whakamomori. Ko tahi tērā kaupapa, engari, tino maha nuatu ngā kaupapa, he rereke ngā āhuatanga. Ko etai ni ko te mai whai a ipo, ko etai ko te mai traiwa haurangi, kai tarutaru, arātu, te patipatu wāhine, te patu tamari iwa. Te nuinga nueho o ngā momo āhuatanga.
2: Ātirai te biko mimitiaka no ngā koero hakarongo meno i tā tātou hōtaka, ngā take o te wā a tērā wiki, a whāriki hi atuno e tahi koero ki mui o koutou arwaro. Nā ia tēnā rā koutou, tēnā koutou, no hōra mai.

0: 你答我问下为何嘛？那你啦，今日同你买。Ai, he tau tohe tohe te mahi ko te kaupapa kōrero i tēnei wiki e hoa, ma. Moia, te takitini, kaua, te takitahi.
1: Kui a marika e hika, ma.
0: Kai tēnei taha ko te taha whakae, kai tēnei taha ko te taha whakahe.
2: Oh!
0: Tīmata ki tēnei taha, kai a koutou te wā.
3: Karawhiua,
0: Leon.
4: Tēnā koutou e hoa, ma.
3: Tēnā
4: koutou. Tēnā kia waiata tia au, te waiata a tētahi o ngā mātanga reo. He tino kuia i roto i te ao Māori.

0: Pandua. Pandua. Whakaroo i te iarere iwa te kaumā whā i rakati iwa.
1: Mātea ki te motu, atu i tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao Tūrere. Ina kā amai hini kora e pākwere atu nei. Kamai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te whare tapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehikama, kia mārikoriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, hai puakia ki ngā kupu kōrero no te pō tu au ki mai anō kia tātou te ao Mārama nei, te hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
2: Piki mai kake mai ki mai tēne hōtaka te aho matariki. E kaupapa he titiro haka mūriana ki te ahuatanga o ngā nekenekehanga, ki te ahuatanga o ngā mahi i mahia i aua wā, ngā hakaro, ki te ahuaranga i pakatutuki hia ngā hiahia. Taku manuhiri, ko Manu Pō. Nā rira e Manu, me tīmatāke wā tāua kōero mai i tō whānaunga ki ngai te matata whenua.
3: I tōku nei whakaro e te mai te wai mari ai i whānau mai ki roto i te whānau pita moi moi paura brava ko hare te iri merito no Ngāti Manawa tu hoi no ko papa no Ngāti Pukeko Ngāti Rangataua Ngāti Hokopu Ngāti Awaho ki te kawhaia ana te tai ona no Ngāti Mahanga o Tainui me Ngāti Tamakari o Te Arawa o Ngāti Pikia ana iau i whānau mai e tokurima oku ataiwa toko whā oku tuākana tokurima kutaina ka whānau mai te pōtiki Charles Berryman ka mate tō mātou māma i te mutunga o te pakanga tūrua tai mano i werau e whātiko Mārim ka tahi ka tukuna hau ki taku kuia o ki te taha ki taku matua ana ko teitei taha ola he kōti mana he makori ko ani makori tō neima ko tēnei kuia nāna i poi poi au mai taku pake ki tangai tau awā e ara tuko he fitu waku tau kai rāno ki te kaumāru o waku tau e rima tau au i raro i wana pate kochi fai fai haere iaia ino māua tō nā kāinga tuatahi i te whenua mōhio nei ko ōpū tea i wāinui murupara me waiwha nā nā i a korau ki te parau whenua ki te whakatō kai ko nā kai o te rā wā he rī wai he paukena he merana he kānga me nā kai kāpati me nā strawberries me nā mea katoa he pītiti, he pramu, he āporo he pea nā huarākau i tōna kāinga i te pāmu o tō mātou kraua kuia ko tō mātou kraua ko te whaiti ko paura te whaiti nā tō mātou kuia nā kwani paura nā i rei taua wā heke mai tō mātou pāpā ki te ako ako au ki te whai puaka ki te mahi nā mahi e te kānahai mahi mo te tāne nā ka heke au ki te wā o mehari ki te kura tuarua ka marue au kauta o taku kuia kua nuku ke māua ki Waiohau ki reira au e kura ana mō nā tau e rua ana ka mutu tēnā ka are ki te kura tua rua o whakatāne ai ki taku kuia taku whāia nā ka noho au i roto te whānau a Merito ki reira tupua e mō nā tau e toru anā ko tau a kuia nāna i ako au ki nā mahi te pai mārere nā mahi mahi chichi nā mahi hi nā ika nā mahi a Tangaroa ko tērā kuia mōhio ki te karanga i nā tūna pahaere māua ki te awa o Hine Mataroa e mōhio nei ko te awa o Whakatāne ko te kumahi e tana ki roto i tērua tuarua ko te tahi mahi mau i te hela keke ka tiu i nā mahunga ana ka here ki te rākau whiro i rua wako pakuhiwi e tautau ana i roto e kirua i te papa ka uki māua ki te kāinga ko te kumahi e tōhare nā tūnanei tai ki te kāinga ko nahoro katoa nā paru ko mā katoa nā tūna ana ko te kumahi e tihore hea e mea pāpara ana pāwhara ana koe nā taku mai a heri heri ki wetahi o nā kuia o nā karaua o taua wā nā mea kāli tae ki te awa ko taku mai e tua tua aere tui mei mei nei tuta
4: ae
3: koe nā nā tikanga i wahu iho ki au e o kuia ni koe nā mai ki ana he wai mori au i whakatipu au e o kuia te nuinga o te wā e rangatahi ana au i whakatipu au nātau nā ka tai mai ki te toru tau ko tono ko whakatete au ki te kukuia nā te me e tahi wā ka haere māua ki te whare karakia whai haere i te korau a eru era a eru merito koe hoki te katakita tai ki reira ka haere te miha i roto i te reo i te reo Latin ne
4: ae
3: nā o te kupā tai ki te kukuia e koe kai te matatau koe ki tēnā reo ki te kumoio rūka umai tau kuia ae ingari koe nā te reo o te hāi tau awa kāre te reo o Māori reo Latin ke nā oki māua ki te kāinga i te pō o puta māua i te kāinga tō māua whare ke kore whakarongo mai e te karaua a tahi ka tīmata ia ki te ako au ki nā karakia o te pai mārere ala tēnei wā ka te whakaaro au ki kino ke ta kukuia ki kino a hakoa e whai haere ia i te rāhi o tōna hoa rangatira ko te katolika i roto i te reo Latin pai noi ho kia ia te pū mautonu i tana karakia i ala mai ia mai i Ngāti Tamakari i Ngāti Pikiau a mai hoki i Tainui Ngāti Mahanga tu reira hoki tōna whāia nā ka tai mai ki te tau tuatoru au i te taha iaia a ko whakatete haere au ko tipu haere au ko whakatete kai kona koe
4: ae ke kona i tonu anau ae
3: kai te pirangi tētahi ki te kōrero ki a tāwa ahari a tēna ana ka tono atau ki te taina o saku māma nā ko tēnā ko te pēchi ko te pēchi meritoa nā he hoia ia i te pakanga tuarua ko tana ma tana mahi he kine he sniper ne ko ina tana mahi ana ka hoki mai a ko tana mahi kia ka noho au I roto I taku kauta e taha tana kāinga ana ai ko mote tāwa I tēna
4: ai
3: ai te tino hero watu o waia e hoa
4: ai kare umo heo nawa I tēna waia
3: kai tō pito kare I kele
4: nōr kau tēnei pito
3: ai
4: Iho. No, ke te nā pito?
3: O, oh, tai kua.
4: Ai, ke te nā pito?
3: Tai kua.
4: Ai.
3: Tai kua.
4: Ai. Kia ora.
3: Kia ora. Are you there? Are you there? Oh, ko wetaka ke tēnā.
4: Ai.
3: Nā. Ka... Nā tēnā pāpā ōku. Kia ora. Are you there? Are you there? E hua, e ke hua ki kai roto I te kwai. Tā hua, ana.
4: Ai.
3: Ka haere au I naro iaia, he kauta tāku. He papa noiho, ka ale he papa, he rākau, he anoiho, he papa, he ponga ke taku kauta, he tōtara I runga, koe nā taku kauta I noho au. Ana, nāna I a ko au ki nā mahi a Tangaroa te haere ki te ruku, te haere te mahi tītī, te haere ki te hiika, nā wā hi tapu katoa o nā tiawa nei o te wā awa o hine matara o wera me katoa eno ana mā awa I ka mātau I tērā wā I Maunaiti kai te waha pū o te awa o hine matara kai raro atu I te marae o Wairaka reira mātau e noho ana ana ia Laharoi ka haere mātau ki te ruku ana ko au kai te hoi tō ta mawa 12 foot tingi klinka ne ka haere māo ki waho huri rauna ka pūtarangi o tara wairere ka ruku au ana ko taku diving suit tana hingareti nahere nene tana bush singlet koe na taku diving suit kaore he mea mo te ihu mo nā karu ka koe rā noi
4: ai
3: a ruku au te nā toko he kuku kai kona ka ki te pek tahi wā ka whakata ka ruku atu te tahi wāhi ke he kina kai kona hale atu ki te tahi wāhi he pāwa kai kona ana ko nā kaura kai roto I te whike I te ana o te whike I te ana o te whehe, ana ko tēnā me ruku koe ki raro, ka uru koe ki roto I te ana, ana kai kona he puare kai runga, I nā toka, ka puto koe ki roto nā, ana pēne I te warehouse tō karawhiuka te tiro koe ko te he, nā kaura nunu I rau atu, a opu noi koe, a ko te pai o te hingare ti nahere ne, ka puru atu koe ki tō tinana, ka maurātau ki rungana,
4: Ai.
3: Tēnā nā pāwa, me nā kina kā maukiruto I tō hingareti ni kā le makere
4: ai
3: kā makere kāna ko ki kāna ko tāku o taikua kua hoa anō tāwa kia ora yep where are you Eddie where are you Oh, he tangata kai te haere tēnā kai nunga tana wāia pūkero I tāua.
4: Ai, ai.
3: Ana, ana, I taua wā, ko nā kōrero I rūgen ta māi, ne? O, ka kainga hia koe I tēnei whike, ne? I roto I tana ana. He whike he kaitiaki I roto I taua ana. ki te kore tika wokara ki a ka kainga hea koe, e tama tino mataku ki e mātau nā tamariki o tawa wāne. E ngare, ka hakea ke taku mataku i te pūtu o taku pāpā a te pēti, i tā te mataku ki te whekena, e hoa painui ho au ki te ruku ki roto i tawa ana. Painui ho.
4: Ai.
3: Ki te tiki awa kaura, ana. Orahi nā kai, kua meia, kua... Kua ki mai, ana piki mai, i tawa wā, kua wiri wiri katoa taku tinana i te mātau. Ka ana, ka kai au waku kai, taku tī, ana kua ia tērā kai muri i te waka e note note ana i tana half G. Me, ana, ka hoi au māua ki te kai, koe nā tā māua mahi nā raharoi. I tawa wā, he nui nā pātiki tērā taho te awa o te tāone o whakatāne. He nui nā kuku, he nui nā ika, i nāinei, e kua riro katoa. Kua kohuru tia katoa tia e nā nanakia. Nā, pahare au ki te kura o whakatāne, mutu mai au ki reira, me taku school cert, me taku UE, ka hala mai taku pāpā tiki au, ki te... hoki ki te kāinga ki te mirakakau o te kaumārima noi hua ku tau i te rāwa. Nā ka mate au a mate au i te rāwa ki te mirakakau e ngare ka whakāra au hae e mahi pai tēnei no te mea i hokona mai i taku pāpā he Model AA mōku i haere ki nā kanikani ki nā pikitia ki nā whutupōro a ko taku mai mira kakau i te ata i te pō haere ki te whai tia whai pōaka wērā mea katoa te wā o ta rangatahi whai whai kōtiro wērā mahi katoa ana e toru tau au ki reira ka tahi ka mutu au ka haere ki te Waipa State Mill ke te mahi i reira te tika ngā hai accountant ka mutu tēnā ka hare au hai plihi mana i ākalana ka mutu tēnā ka hoki mai au hai kairuri mō nā pāpuni nā hydro development i Murupara tīmata i Matahina ka wā pāpuni ka hoki au ki te motu ke reira mahi ai lere haere au i rua taku motopaika ki te au taku huaranga tira kuenda i te atatū tēnā ana e mahi ana au i te motu i tūranga ke tō mātau tari lere au i apraere ke reira whai haere a kuenda te mutunga ka whakaaya māwa ki a moe māwa ka hoki mai au ki kawarau timi whare hiro te mahi te mira ai reira ka tīmata taku mahi mo te tōrangapu i reira ka tīmata taku mahi mo te tōrangapu nā te mea ka moe māwa ko taku huaranga tira ka are o nā mātua e hara mai ka ale taku pāpa e whakaeno te me he Pākehā ke te kīmai ki au ka heke te mana o te toto o nā ariki erere haere i roto i ākoe e ki anu nā te me kua moi Pākehā ki koe ana ka heke ki te kaha o te toto ki a tau kaiti pai tēnā ki au ana ka moi māua ka whānau mai ka māua tamai ki tuatai ana koe i waho i te ohi pera te tiki te moko puna o nā ko nā mātu o taku waranga tira ko taku pāpā hoki ana mai te rā wā kua paira katoa tā whānau Pākehā me nā whānau Māori i reira māwa oia he kuro mahita i te kura muri tō māwa kāinga hale māwa ki te pōti tau tau ki te wāhi pōti te kuraka ki mai tētahi kua Pākehā nei ka re tēnei wāhi pō koutou nā Māori me hare kiko ki te tāne, ka re pai, ka re tēnei wāhi mō nā Māori, mō nā Pākehā anake. Ka teika ki a te oku tawa kai whakahaere pūti, ai. I moi au te kuharanga tira ki wai te minita, ka re tāia te tangata hakoa kuai ki te wehe whakawehe a Māori. Nō reira, he hau ki tēnei mai. Anā tēnā ka rangahau hia, heha nā mahi tōranga pū nei, te motu ngā ka eke au ki roto i te social credit. Kwau te tangata ka whakamataku hia, mea mā nā poi o tawa wā. Kurau ana a Reedy me tangata Lona Te Tūru i tauranga aia ware ware ne au tana ingoa hoi anō i reira ka tahi ka mōhio au ka re chino pai nā ture ki tā Māori ki te au i roto nā mahi ranga tōranga pū ka re chino pai nā ture ki nā Māori. Ka hoki mai māua ki whakatāne nei wau hei kai rūri te whakatū i nā stock banks te whakatikatika i nā wā o whakatāne o rangitaiki o Tarawera. Ara, i reira au e mahi ana kua eke pē au ki te pakiketanga o te rua te kaumā whā pē o ku tau. Ka tai ka hara mai Hoani Rangihau te tiki mai au ki hari au ki te wara marae o Wairaka nga taku pātai hea tēnei mai ka ki mea o Aite Pirangi te rangatira a eruera manuera te tai mai koe ki bua tōiwi nga te awa hale ate au ki reja ana ko te ki mai i te pakanga nga te awa ki wanginui i a rātau ake kuai hai kia mana mō rātou te whakahaere wā rātou mahi i roti te Ngā Tiawa Executive Council ana ka ti mai te korowana a Eruwera Kau a hei te tikarika katoa mātou te tiki iākoe hai kia mana ka kia tau ku taku mahi i runga to marae kai muri kē te waru waru riwai te tapatapa i wiki we rā mahi katoa. Kāre nei au e mōhio ki nā wahi o mua o te marae kia ki mai kia wā kei te pai mā mātou e ako i ākoe anei kā humai e te rangi hau nei te puka puka 1962 Māori Community Development Act kā te tiro au ki roto kā te au, he huarahi kai kone hai whakatika tika i nā ture kai te whakahi i a tātou te Māori. Ai, ana, ka pātai mai te kurau ana, aua kai kone mā te we te tari ana ea tō kōrero. Ka kia tu, kai te wana tonu waku pāpā, ala kai kone anuhana taku pāpā te pēti me te prati. Me piri. Ki mai waku pāpā he ana a kai te pai kua tukua mātou te mana ki a koe a tahi ka te tiroa ki te kuru ki waku pāpā ka whakaro wai karemi ue nei tāngata te arua nei pre futu pōro ana rātou he bēks katoa pāhi haere te pōro mai tēnei ki tēnā pito kia pāhi kia tai mai kia
4: hai
3: ka kia tā tai wā ka kai mātou. A mutu te kai, o mōhio me pehe te whakautu nā kurawane. A tua tua, a mēnā ka mahi a koutou ko au hai tia mana mō koutou. Ne? Kei te pīrengi au te whakatikatika te tahime. Pātai mai a eru ala e a tēnā. O kei mō koutou e wahine pākea tāku. Ai, hei te mōhio mātou, ai, hei te pai tēnā. Ao yo no, ka rea wea pai ana ki te heri ki runga nā marae o nā tiawa. Nā te mea kore take ngō koutou, haunga kato o koutou, whare pako.
4: Hai.
3: Nā le pai ki heri a taku wahina pāhea ki reita. Nā ko tāko e te ia e au ki te kati katoa i nā marae, kia whakatikati ka ria i nā whare pako. Te whakautu o te karawa na, ah, ka ki te koutou, koe nā nā kōrero a te rangatira. O ki te koutou, e rangatira tēnei. Ka tai ka pōti rātou ka uru au ki roto hai tia mana mō rātou. Ana i te rāi muri atu i tēnā te mana ko hare au ki te county council, ki te tīkina i te health inspector. Ka hare māwa ka paupau atu ngā pānui ki runga i tēnā marae, out of bounds. Ka hare whakai ki te mai, ki oti nā wharepaka. Ko tai anake te marae o nā te au i te wāti i tēnā wā ko te marae tonu i Wairaka. Nā, ka mahi ana marae wa rātou whalei paku. Tērā wā ka hinga tētahi o aku whāia. Ana, ko te tī mai o aku pāpā. O, me whakahokia ki reo te tōna marae. Ka kia te wekau. Ka kia te o ka re tika me takoto ki wada. Ka kia te koina te marae i tau mai tō tātou waka. Mā tātua. Heria ki reira. Nā koutou te he, nā kāre koutou i whakaochi wā koutou whare paku ki a tino pairo atu, wā koutou whare kai ki a tino pairo atu. Ana, kua mate ko koutou, e ana kua, hei atu ki reira. A mai tērā wā, ka haere au i raro i nā parirau a te klauna a Eruera Manuera, a Harry Rogers, a Takataka Kōpū, a Bill Maxwell, wera a klaua. Ana, ka heria au ki pōneke e nā klaua nei. Ne? Ka heria au ki pōneke. I te hui o te kaunihera Māori. Ana, ko Peite Hurunui Jones, te tiamana i te rāwā. Ana, mō te anā tau e ono. Wawe tarai wa haere i rua taku Falcon nā klaua nei. Ki pōneke. Kālehe muni mo te wakalere rangi, kālehe mātou māwaka. Ka mutu au te mahi te pō o te taite, kālehe mātou i te pō. Ana e rere hāne ana mō aua tau e ono. Ana ko nā klaua nei koe nei tā rātou mai. Ko te tahi ka kia tā, runga tēnei taki. Māku e wāhi nā kōre. O kia te tētahi. Māku e whakatina nā hia. Ko te mea tua toru ka ki vai. Mana e kapi. Ne? Aha koe, hea te kaupapa. Ka pērā tia nā karauana. Ka tai mātou ki tai hape me ki te tau tua rima. Ka kia teru ki ala teru. Ka hea te wāhi māku ai kōrena. Trai da kae hoa. Ko ina taku mahi mo nā tau e ona. Trai wa te waka. Ko ina au e kia nei, wai maria au. I poi poi a tia au, i ako tia au, i nā kraua o aua wā. Mo nā tau e ono. Ana, ko te tau e ono, tai atuau ki reire ki pone ke te tai wā, ka atuau ki te kōrero. I wanganui te kaunihira Māori o Aotearoa. Nā semna wōku hō o Tauawa, Patu Ohepa, Arangi Woka, Koro Diusma. Ne? O rātau, painui o tō rātau tūtūhane, e ngari kua uka are e tukai te kōrero. E aku karaua. Ka tūau. Ka mutu taku kōrero, tēne tonu te peke o Bill Maxwell te ki, o nāku te he, nāku te he, nāku te he. Ka are au i tino aku o kiri ako taku tamaiti ki a mōhio ia, a e ia ka upa, a he ki te kōrero.
4: Nā e teiwi kua rongo nei kūtou ngā kōrero a tako kene a Manu Pōle pāna rā ki ngā huatanga mai tana tupura ngāke a tainua ki tēnei wā. Ko hauru tēnei mō kīmi tau o tako kai kō, o hora mai.
5: Nā no reire te motu. Wa, wa te reo, waka marama. him now.

0: Mais fuckar of hier nej. Kitte patu kwe io tabariki ke akawa e tino ka engari me fai take te pake io tabariki. Me tino fai take. Ya me tipu wake ana kare paku pakia aku matu ya engari. Ko te take he pai ahau, he kweini ahau. Ko ai te kweini o tōku whānau. Engari, ka tā koutou tikiti I tōku tungane, kei ngā taumata kē nā te mea, I patua, eia ōku mātua.
1: Oh.
0: O reira.
2: No, ai, kai kai te tino. Mātua.
0: Wera te take, kei taumata kē ia.
3: Mei, whakakore e te, te papaki tamari.
4: Kare wau I whakaiki tēnā, tā te mea, he rautaki anō tāku, ne? He kai a koe I roto I te kura, mai moko koe. Mēnā te rautaki, me mai moko koe, me pukana ki ngā tangari. Kau e patu ki ngā tamariki. Me āta whakarongo ngā tamariki katoa. Aha koe, he kura auraki, aha koe, he kura kaupapa. Me mau moko koe, he rangatira koe, he tauira mō rāta. Ka eke panuku ke ake tangaroa ngā tikanga Māori. Me ngā tamariki Māori ke I runga noa tūrāta.
3: Mai moko aia, Shea, te atamira.
4: Waiho te papaki ki ngā tāhuatanga o te Pākehā, we e rā mō mō āta. O te ahuatanga o te Māori, ka mau moko koe, ka ora tonu ngā tikanga koi mai. Tamariki, aha, ko te aha, kei te whakarongo rātou I ngā wā katoa, ki ngā tāngata e mau moko ana. Kei te tika tēnā, kei te tika tēnā. Ka haere au ki te kura auraki, kei te tika tēnā.
3: Moko toa.
4: Moko toa, ai. Huri atu rā ki tērā moko toa. Ana, kiwa.
5: Kei a te pruma. Aua, baru ana.
3: Kei te tika oki. Paru paru no.
2: Tāna te huarahi. Tāna te huarahi o tō I para.
5: Kei te aru au I ngā kōrora takuranga tira nei. Arai te mea, kei te hihia mātau ki te kōhuru I a tātau tamariki. Kao. Engari, mātea hei te papaki. Ai. Kia mōhio rātau, kei hea te rārangi.
2: Kei hea tōna o tina. Kei
5: hea tōna o tina. Hei hea te kino. Kino, papaki. Māmā noiho. Kia rongo ai rātau I tēne mea te aroha.
3: Kia ora.
5: He aroha pūmau tērā. E harai te mea kei te meke koe I tō tamaiti. Pēnei ā koe. Kao. E rangi, ki au e tamariki ana taku matua keke ko ana kupo. Whakatūpato ki a mātau. Steel caps. Ne? Koe rau ana kupu. Harai te mea I te mau moko I engari tino mataku ahau I ai.
3: Ai, still there.
5: Kei konei, kia tūpato, Pākia, aroha.
3: Aroha
5: anu.
2: Aroha. Aroha.
5: He aroha.
2: Pākia I rungi te atu.
6: O te tāunga tō ki ngā kau, ko tāku moko punae, he moko puna kōri kōri, hei aha, hei ahara, ko te mea nui, ko te aroha, kaua e pati taku. Moko puna, me afi afi mai, taku moko puna, kuri kuri e.
5: I paki,
6: ai, no reira, me afi, mā te afi, mā te tautoko,
3: mā te
6: arihi, mā te aki aki tsika I ngā tātai tamariki,
5: e
6: tsika ai ngā mea. No reira, ai, no ngō tātai nei kuia tēnei waiata, nā rātai tēnei mea I tito, nā reira, ko wai ki te whakahei a rātai. Ko te mea kē kia kaua rā tātai e papaki ngā tamariki, he pai kē atu mena ka tika kē a tō āhua. Ki te whakatika I ngā whanonga o te tamaiti. Mā ngō whatu, mā tō tū. Whera mini tamai ka whakawai ngā kuri.
3: Mai moko. Kia
6: ora rā. Mai moko.
3: Ka moko kuia. Tēnā koe pāne. Kia ora e te wahine kāre mau moko.
6: Hei.
3: Moko I ato.
6: Mokongi a te arero. Karao ne groin.
5: Taka tāia.
2: Hei whakakapi. Ko wai koutou ki te patu I te tamaiti? Ko wai? E harai te mea he atua koutou. Ahakoa mātua, ahakoa tūpuna. Kaua mā koutou ngā tamariki e patu patu. Kino rākau, kino hua. Kino rākau, kino hua. Ki te patu koutou I a koutou tamariki, ka tupu ake, mea rawa ake, kua mau I te pū. Kua pupuhi I te iwi. Nā te mea, koe rā te whakaaro, kua uru ki roto I aia, I a koutou mahi. Porangi, I a koutou mahi tūkino I a rātou. Ahakoa te iti, he papaki te papaki, engari, me arawāke kua kore te tamai te mōhio ki hea, kei hea te mutunga, kei hea te otingo o tērā whakaro. Tikina te pū, tūkino hia te te hiatu.
5: Wow!
3: Kotoia te kaupapa ki wahike. Nā wai kōrero, mo te papa ki tino e o kōhuru tānata e nai. Tātou katoa i Pākehi a tātou e tamariki ana, e harai te mea kua kōhuru tāngata tātou nā tērā. Nā reira, kei te whakahe koe iā koe anō, i roto i e nā kōrero.